Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người. Để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Bài Thánh Ca Kitô Học trong chương 1 câu 15-20 thư gửi giáo đoàn Côlôse là một lời cầu cử hành quyền tối thượng của Đức Kitô trên việc tạo dựng và cứu độ. Quyền là Chúa của Đức Kitô vinh hiển, loại trừ mọi yêu sách của các quyền lực giả trên trời dưới đất. Thánh Thi viết, Thánh Tử là hình ảnh vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của hội thánh, Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Trong các văn bản như chương 16 câu 25-27 thư gửi giáo đoàn Roma, hay chương 11 câu 33-36 cùng thư, hoặc thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, chương 6 câu 13-16, hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13 câu 21. Thánh Phaolô lồng khung các lời chúc tụng tôn vinh vào trong nội dung của thư và cho chúng ta cảm tưởng nó là lời cầu nguyện kết thúc buổi họp của cộng đoàn Kitô. Ngay cả khi chúng có bị thay đổi, các công thức của lời cầu có bối cảnh Do Thái Hy Lạp và có đặc thái Kitô rõ rệt. Chúng muốn nói rằng giờ đây, chính nơi Đức Giêsu tỏ lộ quyền là Chúa và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 16 câu 25-27 thư gửi giáo đoàn Roma viết như sau. Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trước đó trong chương 11 câu 33-36 cùng thư Thánh Nhân viết, sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của Người ai dò cho thấu. Đường lối của Người ai theo dõi được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? Ai đã cho Người trước để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, Thánh Phaolô viết, kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong chương 6 câu 15 và 16 cùng thư, Thánh Nhân cũng viết,
Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng viết trong lời chào cuối thư, chương 13 câu 21 như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô đề cập rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Qua 25 văn bản, Thánh Phaolô đã khai triển đề tài theo 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Thánh Phaolô không chỉ cho thấy cung cách Ngài cầu nguyện, mà còn mời gọi tín hữu cầu nguyện và cho thấy một số thí dụ về lời cầu nguyện nữa. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Thật thế, trong cuộc sống lòng tin Kitô, lời cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng. Lời cầu nguyện là kiểu diễn tả và việc thực hiện kinh nghiệm tôn giáo trong đời sống con người. Chính vì thế, loại lời cầu diễn tả và định nghĩa loại tâm tình tôn giáo của con người. Trong khung cảnh và bầu khí xã hội tục hóa, tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, người ta cũng thường nói về cuộc khủng hoảng trong đời cầu nguyện của Kitô hữu, kể cả đời cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Riêng đối với người trẻ, nhiều khi cuộc khủng hoảng đó không có nghĩa là giới trẻ không muốn hay không thích cầu nguyện, mà có nghĩa là họ không muốn và không thích cầu nguyện theo các mô thức cũ của ông bà, cha mẹ, thường là kiểu đọc kinh dài và thuộc lòng, các kinh mà họ không thuộc, và chúng cũng không đánh động được các tâm tình tôn giáo của họ khi đọc theo kiểu cũ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc khủng hoảng chung đó, người ta cũng nhận ra nhiều hình thức tái khám phá ra lời cầu nguyện như dấu chỉ của việc kiếm tìm kinh nghiệm tôn giáo. Rất thường khi việc cầu nguyện được cảm nghiệm hay được sống như việc đáp ứng một nhu cầu tìm về nội tâm, kiếm tìm sự thanh thản và bình an giữa cảnh phân tán và nhịp chạy quay cuồng thác loạn của cuộc sống trong xã hội tân tiến ngày nay. Vì thế không phải là một sự kiện ngẫu nhiên khi thấy song song với các trung tâm cầu nguyện Kitô trong các hình thức mới hay truyền thống, các trường dạy kỹ thuật suy niệm hay tịnh thiền Đông Phương hấp dẫn con người ngày nay, đặc biệt tại các nước kỹ nghệ tân tiến Tây Âu. Tất cả những sự kiện đó đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy một nhu cầu thực sự cần được thừa nhận và giải thích, mà không nhất thiết phải lẫn lộn kinh nghiệm của lòng tin tôn giáo với một kiểu thực hành tinh thần có các khía cạnh tích cực đáng quý, có thể giúp phát triển con đường đức tin hay hiện thực một kinh nghiệm về việc cầu nguyện. Trong bối cảnh này, việc đối chiếu một cách chi tiết với kinh nghiệm cầu nguyện của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, để tiếp nhận các yếu tố nòng cốt của lời cầu Kitô, quả là điều rất hữu ích. Yếu tố nòng cốt đầu tiên của kinh nghiệm cầu nguyện Kitô là liên hệ sống động thân tình với Thiên Chúa, mà chúng ta có thể định nghĩa như là một sự chú ý sinh động hay một ước muốn khao khát Thiên Chúa một cách sâu xa. Liên hệ này được nhân cách hóa một cách mạnh mẽ, bởi vì Thiên Chúa mà tín hữu hướng tới qua lời cầu nguyện là một người cha, đấng đã mặc khải gương mặt và chương trình lịch sử yêu thương cứu độ của Ngài đối với con người qua Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, trên bình diện ý thức sâu thẳm, tương quan cá nhân này với Thiên Chúa được dưỡng nuôi bởi sự hiện diện và hoạt động của thần khí, của Chúa Thánh Thần như ân sủng Đức Giêsu phục sinh ban cho tín hữu. Đây chính là điểm xây nền cho ý thức là con của tín hữu. Ý thức đó được diễn tả ra trong thái độ sống tự do và tin tưởng đối với Thiên Chúa. Yếu tố nòng cốt thứ hai trong lời cầu Kitô là tương quan mới với sự sống và thực tại lịch sử. Đối với tín hữu, cầu nguyện không phải là tự đặt mình ra ngoài cuộc sống hay tự gạt mình ra bên lề lịch sử, mà có nghĩa là bước sâu vào nõi tủy của thực tại và trung tâm của các vấn đề cuộc sống con người. Trong một xã hội hoạt động đến điên loạn như xã hội ngày nay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nhiều người cho rằng Kitô hữu phung phí thời giờ cho các buổi đọc kinh cầu nguyện và cử hành lễ nghi phụng vụ dài dòng vô ích. Họ vội vã kết luận và kết tội rằng cầu nguyện là trốn tránh trách nhiệm, xa rời xã hội và trốn chạy cuộc đời.
Và chúng ta hiểu tại sao các chính quyền duy vật cộng sản vô thần tìm mọi cách để đánh đổ niềm tin tôn giáo và quấy phá việc sống đạo của các tín hữu. Nhưng con người không phải là con vật hay máy móc, mà là một bản vị có các nhu cầu tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng. Khi cầu nguyện là con người sống chiều kích tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng siêu việt đó của mình. Và trong quan điểm Kitô, cầu nguyện có nghĩa là đọc hiểu trở lại toàn thực tại cuộc sống và lịch sử với đôi mắt lòng tin trong viễn tượng sự tự do và lòng tin tưởng là con Thiên Chúa, để khám phá ra hành động tuyệt vời của Thiên Chúa, chương trình của Ngài, cũng như câu hỏi và lời mời gọi mà Ngài nói lên với con người. Chính vì thế, ngay cả khi nó được diễn tả ra bằng lời chúc tụng hay nài van, hình thái của lời cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng nhưng không. Yếu tố nòng cốt thứ ba của lời cầu nguyện Kitô theo các thư của Thánh Phaolô, đó là chiều kích giáo hội hay cộng đoàn. Lời cầu Kitô là lời cầu nguyện trong niềm hiệp thông với các anh chị em tín hữu khác, hay cầu nguyện với cộng đoàn giáo hội và cho cộng đoàn giáo hội. Cả hai hình thức đều diễn tả và hiện thực tình liên đới cứu độ dựa trên lòng tin chung của tín hữu nơi Thiên Chúa là Cha, nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế và nơi Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế cầu nguyện là sống liên hệ sâu xa thân tình với Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra ở đây đó là việc sử dụng các công thức hay các văn bản và lời nói để sống và diễn tả liên hệ tinh thần sâu thẳm đó với Thiên Chúa là lời cầu nguyện có ý nghĩa gì không? Như là kinh nghiệm nhân bản và lịch sử, khi cầu nguyện, Kitô hữu không ngại ngùng sử dụng các công thức cũ hay mới, truyền thống hay tân tiến. Việc sử dụng các công thức hay lời kinh có sẵn đó bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là cử hành và diễn tả niềm tin chung, và thứ hai là dưỡng nuôi hay nâng đỡ lời cầu cá nhân. Trong trường hợp thứ nhất, Kitô hữu dùng các lời tuyên xưng đức tin, các kinh tin kính, ít nhiều truyền thống hay đã được các cộng đoàn thừa nhận. Đó là hình thức cụ thể và lịch sử giúp diễn tả và hiện thực chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện, như là việc chiêm niệm chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa và như là việc tái khám phá ra sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các tín hữu. Trong trường hợp thứ hai, các lời kinh và bản kinh có sẵn được truyền tụng trong gia đình và trong cộng đoàn hay trong vùng miền hoặc được sáng tác ra sau này, đều diễn tả tương quan và kinh nghiệm sống lòng tin của tín hữu. Tuy không thể thay thế cho cảm nghiệm trong tương quan thân tình với Thiên Chúa của từng tín hữu, nhưng các lời kinh ấy có thể là một trợ giúp mọi người một cách rất hữu hiệu và ích lợi, tùy theo tính tình, sở thích, nhu cầu và môi trường sống. Có những lời kinh đã được sáng tác ra cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vô cùng xúc tích và vẫn luôn đánh động con người thuộc mọi thời đại. Chúng là những lời kinh bất tử. Một trong những yếu tố đáng được chúng ta suy tư, đó là vai trò của thánh ca và kiểu diễn tả thơ văn trong lời cầu cộng đoàn, có sắc thái tiếp đón niềm nở tươi vui và tràn đầy tâm tình biết ơn cảm tạ. Ở đây chúng ta không muốn giản lược lời cầu Kitô vào một sự xúc cảm, và cũng không muốn lẫn lộn nó với linh ứng nghệ thuật, nhưng phải công nhận rằng kinh nghiệm lời cầu có các âm hưởng tinh thần sâu rộng trên con người, cũng như các âm hưởng của các tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, điều này không chỉ đặt vấn đề liên quan tới sự thật thần học, mà cũng liên quan tới tính cách chính thống trong công thức và cả hình thái bề ngoài của các lời cầu nữa. Sự cầu thả và nghèo nàn nội dung thiêng liêng của một số lời kinh, ngay cả khi chúng có đúng đắn về phương diện thần học đi nữa, không là một kích thích và không trợ giúp tín hữu trong các buổi cầu nguyện riêng hay cầu nguyện với cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tình mình khắp ta chiếu rạng nơi đời con. Này tình yêu Thiên Chúa soi dọi đời.

曾牵肠滚爱，心却甘又疼又热情又刷淡目泪泪，心却甘又疼又热泪甘带着他疼。

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi.

0: trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, mà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giê-xu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày

trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống bình máu Ngài. Amen.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email. Và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát. Và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán. Rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng,
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. À, hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ, mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội, rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích là nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết. Nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Nó, thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn. Nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lụy so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ. Từ bỏ, từ bỏ chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào. Mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình. Mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand. Mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngày mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó. Mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện. Tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu.
Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em
trong đời sống thánh hiến của chúng ta, luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý bạn chị em và các bạn đã lắng nghe.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời kinh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Đọc mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ kinh gia đình, khi vui cũng như lúc buồn. Kinh lạy cha. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta về chính giây phút lời kinh ấy được sinh ra từ môi miệng của con Thiên Chúa. Nhưng trước khi dạy kinh, Chúa Giêsu sửa một quan niệm sai. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Như thế, vấn đề của cầu nguyện không nằm ở số lượng lời, mà ở tấm lòng và trật tự của tấm lòng. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Kinh lạy cha không chỉ là một công thức để đọc, mà là một ngôi trường dạy chúng ta cầu nguyện bằng cách sắp xếp lại trật tự của lòng mình. Hãy nhìn vào cấu trúc của lời kinh. Ba lời nguyện đầu tiên hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện. Rồi mới đến bốn lời xin cho con người, lương thực hàng ngày, ơn tha tội, ơn vượt qua cám dỗ, ơn thoát khỏi sự dữ. Trật tự ấy ngược hẳn với thói quen tự nhiên của chúng ta, vốn thường mở đầu lời cầu nguyện bằng danh sách những điều mình cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, và khi đặt cha lên trước, mọi nhu cầu của ta tự khắc tìm được chỗ đúng của nó. Hơn nữa, người trấn an, cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cầu nguyện vì thế không phải là cung cấp thông tin cho Thiên Chúa hay thuyết phục người đổi ý, mà là hành vi phó thác của người con vào vòng tay của cha. Truyền thống hội thánh quý trọng lời kinh này đến độ Tertulliano gọi kinh lạy cha là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quả vậy, mọi điều Chúa Giêsu rao giảng và sống đều có mặt trong đó. Tình con thảo với cha, khát mong nước trời, lòng tín thác cho ngày hôm nay, sự tha thứ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và còn một chi tiết đáng quý, trong cả lời kinh không hề có chữ con, mà chỉ có chữ chúng con. Lạy cha chúng con, xin cho chúng con, tha tội cho chúng con. Ai đọc kinh lạy cha là tự động cầu nguyện cùng với và cho cả anh chị em mình, kể cả những người mình không ưa. Lời kinh Chúa dạy không cho phép chúng ta lên trời một mình. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình cầu nguyện. Có khi nào lời kinh của tôi chỉ toàn những lời xin cho bản thân mà thiếu vắng lời ngợi khen và ý hướng về tha nhân? Có khi nào tôi đọc kinh lạy cha như một cái máy, miệng đọc mà lòng vắng mặt, rơi vào chính cái lại nhải Chúa cảnh báo? Dù lời đọc là lời rất thánh. Một bài tập thiêng liêng đơn giản cho hôm nay. Đọc kinh lạy cha thật chậm, mỗi ngày một lần, dừng lại ở từng cụm từ và hỏi mình có thật sự muốn điều mình đang đọc không? Ý cha thể hiện, tôi có dám muốn ý cha hơn ý tôi? Lương thực hàng ngày, tôi có biết đủ với hôm nay hay vẫn khắc khoải tích trữ cho cả đời? Đọc như thế, một kinh lạy cha có giá trị hơn trăm kinh đọc vội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ quay lại nhấn mạnh một lời xin duy nhất. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Trong bảy lời của kinh lạy cha, đây là lời duy nhất mà chúng ta tự đặt điều kiện cho chính mình. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta tự nhắc mình về chuẩn mực ấy. Lời kinh Chúa dạy vì thế, không chỉ để đọc mà để sống. Và ai kiên trì đọc với cả tấm lòng, sẽ thấy lời kinh ấy âm thầm uốn nắn đời mình nên giống người con đã dạy nó. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ cha vì Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là cha. Xin cho chúng con đừng đọc lời kinh ấy ngoài môi miệng, nhưng sống điều mình đọc mỗi ngày, tôn vinh cha, tín thác vào cha,
và tha thứ cho anh chị em như cha hằng tha thứ cho chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha như ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi năm 2026. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tới đây với chủ đề Còn ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính thánh Anna và Joachim, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời hứa đầy an ủi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách riêng, ghi khắc khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ yêu con mình. Lời hứa ấy là nguồn hy vọng cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc bị xã hội lãng quên, đặc biệt là những người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong xã hội ngày nay, nhiều người cao niên đang sống trong cô đơn và bị đối xử như gánh nặng. Trong các gia đình, viện dưỡng lão hay những môi trường thiếu quan tâm, phẩm giá và nét độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị che khuất. Trước thực trạng đó, giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và làm chứng cho tình yêu không bao giờ quên lãng của Thiên Chúa. Cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, hãy tái khám phá thói quen thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi và cả những người không có ai thăm nom chăm sóc. Sự hiện diện, quan tâm và những cuộc gặp gỡ đầy tình thương chính là cách cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Trong một thời đại đầy kết nối kỹ thuật số nhưng thiếu sự gần gũi thực sự, con người vẫn luôn cần sự chăm sóc, lắng nghe và yêu thương trực tiếp. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời chân phước giáo hoàng John Paul thứ nhất rằng Thiên Chúa vừa là cha vừa như một người mẹ luôn chăm sóc con cái mình. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa và bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi người cao niên đừng sợ sự mong manh yếu đuối của tuổi già. Chính sự mong manh ấy có thể trở thành nguồn sức mạnh mới, giúp con người biết đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau, mở lòng với Thiên Chúa và xây dựng sự hòa giải cũng như hòa bình đích thực. Ngài khẳng định rằng tín hữu Kitô có thể sống tuổi già như những con người mong manh nhưng được mời gọi. Trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực, người cao tuổi có sứ mạng đặc biệt là cầu nguyện cho hòa bình và truyền lại niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo cảm ơn những người cao tuổi vì sự nâng đỡ của họ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Kinh Mân Côi và cầu mong Chúa luôn đổi mới mọi người trong đức tin, đức cậy và đức mến, vì Ngài là đấng không bao giờ quên chúng ta. Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 2021.
0: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết thứ hai tới ngày 22 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm trụ sở tại Roma của chương trình lương thực thế giới gọi tắt là WFP. Thông cáo nói rằng, theo lời mời của giám đốc điều hành cơ quan này, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính, đặt tại số 68 đường Cesare Giulio Viola, khu vực Parco de Medici, nơi Ngài sẽ gặp gỡ các đại biểu tham dự kỳ họp thường niên của hội đồng điều hành. Cùng hiện diện trong dịp này còn có các nhân viên của tổ chức và gia đình của họ. Chương trình Lương thực Thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói. Được thành lập vào năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, chương trình Lương thực Thế giới đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO tại Roma, nhân ngày Lương thực Thế giới và dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã gọi nạn đói là một thất bại tập thể, đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh là một tội ác.
1: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông chăm sóc ngôi nhà chung. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức các buổi truyền thông bảo vệ môi trường tại giáo xứ Hội Yên vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Phước Kiều vào sáng ngày 7 tháng 6 và giáo xứ Hà Lam vào ngày 14 tháng 6 năm 2026. Hiện diện trong buổi truyền thông có cha Gian Baptista Trần Ngọc Tuyến, đặc trách Caritas Hạt Hội An, quản xứ Phước Kiều, cha Gian Baptista Phạm Quốc Tuấn, quản xứ Hội Yên, cha Vincent Ferrier Nguyễn Văn Thống, cha Joseph Phạm Phi Phong, quản xứ Hà Lam, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, anh chị Caritas giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ. Qua những chia sẻ gần gũi, sinh động về thông điệp Laudato Si, quý cha, quý nữ tu đã giúp các bạn nhỏ và cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến việc phân loại rác, một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tham dự viên tham gia trò chơi phân loại nhỏ thay đổi lớn được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khó xử lý, rác đặc biệt. Những buổi gặp gỡ không chỉ để chuyển giao những vật dụng vật chất, tủ phân loại rác, mà còn để cùng nhau đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, môi trường sống của chúng ta. Mỗi ngăn tủ mà nhóm môi trường Caritas Đà Nẵng giới thiệu hôm nay đều mang một sứ mạng thiêng liêng. Tủ rác hữu cơ trở về đất mẹ, nhắc nhớ về nguồn cội. Mọi sự sống đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng mầm xanh mới. Đây là sự luân chuyển kỳ diệu của Thiên Chúa. Tủ rác tái chế, hồi sinh giá trị là cách chúng ta tiết giảm sự tham lam, biết trân trọng tài nguyên và trao gửi tương lai sạch đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Mỗi chai nhựa được bỏ đúng chỗ là một lời cam kết bảo vệ công trình tạo dựng. Tủ rác đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm, đòi hỏi mỗi người một sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất. Việc phân loại rác nguy hại chính là hành động bác ái cụ thể để bảo vệ nguồn nước và vì sức khỏe cộng đồng, cũng là cách thức tránh để sự ô nhiễm làm tổn thương những người bé mọn nhất. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là một hoạt động phong trào, một sinh hoạt ngoại khóa, mà chính là sự gắn kết không thể tách rời của đức tin. Chính những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn ấy sẽ nuôi dưỡng một lối sống chan hòa, đưa tinh thần sinh thái thấm sâu vào từng nếp nghĩ và sinh hoạt hàng ngày của cộng đoàn.
2: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thông qua bản cập nhật quan trọng đối với chính sách bảo vệ trẻ em. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một loạt sửa đổi đối với văn kiện mang tính nền tảng về bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong giáo hội, nhằm làm rõ các thuật ngữ quan trọng, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc các nạn nhân sống sót sau lạm dụng và quyền được suy đoán vô tội của các giáo sĩ bị cáo buộc cho đến khi có chứng cứ xác minh. Các sửa đổi được trình bày lần đầu vào ngày 10 tháng 6 vừa qua tại đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Orlando, bang Florida và được thông qua ngày 11 tháng 6 với đa số quá 2/3 số phiếu. Đức cha Barry Nestor, giám mục giáo phận Richmond, bang Virginia và là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện sửa đổi sẽ tiếp tục tập trung một cách độc quyền vào các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ gây ra. Một văn kiện mới đang được soạn thảo riêng để xử lý các trường hợp lạm dụng liên quan đến người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đức cha Nestor cho biết, Tòa Thánh đang chuẩn bị hai văn kiện quan trọng. Thứ nhất là bộ hướng dẫn toàn cầu do Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên biên soạn. Thứ hai là bộ giáo luật liên quan đến lạm dụng thiêng liêng. Đức cha lưu ý rằng, các văn kiện này có thể ảnh hưởng đến hiến chương trong tương lai. Một điểm mới quan trọng là việc bổ sung bản chú giải thuật ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều giáo phận về việc thống nhất các định nghĩa. Ngoài ra, văn bản sửa đổi còn nhấn mạnh quyền của người bị cáo buộc được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh có tội. Các thay đổi khác bao gồm cho phép sử dụng thư giới thiệu điện tử, bổ sung điều khoản bảo vệ các thông tin thuộc ấn tín bí tích hòa giải, xác định những người có nghĩa vụ báo cáo trong giáo hội nhằm bổ sung cho nghĩa vụ báo cáo với cơ quan dân sự. Đức Tổng giám mục Mark Snai phản hồi rằng, từ năm 2022 đến nay đã có nhiều thay đổi đáng kể, trong đó có việc bổ nhiệm nhiều giám mục mới. Ngài kêu gọi áp dụng một phương pháp làm việc mang tính hiệp hành hơn, với sự tham gia rộng rãi hơn. Ngày 11 tháng 6 vừa rồi, các giám mục Hoa Kỳ sau đó đã biểu quyết thông qua bản sửa đổi với đa số quá 2/3 số phiếu. chính thức cập nhật một trong những văn kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong công cuộc phòng chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo và các vị hữu trách về bảo vệ môi trường tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, tin, cậy, mến. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10 về khí hậu và môi trường khai diễn hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo. Hội nghị do sáng kiến khí hậu Schwarzenegger tổ chức và được ông Arnold Schwarzenegger chủ trì. Ông Arnold vốn là một tài tử, một chính trị gia người Áo và từng làm thống đốc bang California, Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm biến các mục tiêu khí hậu thành những hành động cụ thể. Chủ đề của hội nghị là chúng ta không thể bị ngăn cản. Thành phần tham dự hội nghị gồm những người đang trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như các quan chức chính phủ và nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia, các nhà hoạt động thanh niên và đại diện xã hội dân sự. Mục tiêu chung là chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu.

sở thích cá nhân mà là một trách nhiệm đạo đức gắn liền với đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh các nền tảng đạo đức cần thiết cho việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao gồm phẩm giá bình đẳng của mọi con người, các quyền cơ bản, công ích, tình liên đới, công bằng xã hội và nguyên tắc phân quyền phù hợp. Theo Ngài, những nguyên tắc này phải được xem xét như một tổng thể vì chúng liên hệ mật thiết với nhau. Về hy vọng, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nhiều người đang lo lắng trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và ra quyết định, con người thường bị cản trở bởi nỗi sợ thay đổi, sợ mất quyền lực hoặc sợ những kết quả không chắc chắn. Theo Ngài, hy vọng giúp con người vượt qua những nỗi sợ đó và cùng nhau tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Ngài bày tỏ niềm tin rằng các cam kết quốc tế về khí hậu có thể dẫn đến một quá trình chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt cao hơn lợi nhuận và các mô hình kinh tế dựa trên phẩm giá con người và tinh thần liên đới. Điều này cũng đòi hỏi các quốc gia giàu có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn. Sau cùng, về đức mến, Đức Thánh Cha đề cao việc xây dựng một văn hóa chăm sóc đối với môi trường và xã hội. Ngài nhắc lại khái niệm tình yêu công dân và chính trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, tình yêu phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa. Không chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hàng ngày, tình yêu xã hội còn thúc đẩy việc xây dựng các chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Kết thúc thông điệp, Đức Leo bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả để tìm ra các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, món quà quý giá của Thiên Chúa, đồng thời cầu chúc mọi người nhận được ơn khôn ngoan và bình an trong sứ mạng này.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. Xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một

Một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói: "Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế?" Người cha nghe thế, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói: "Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, con nó thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa." Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để cho họ yên. Có người lại nói: "Cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa." Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con. Nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện Ngụ Ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ, và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một vai trò được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế mà chúng ta rất dễ tỏ ra dè dặt. Kinh Thánh đầy những lời khuyên về sự thận trọng trong lời nói. Sách Cách Ngôn viết: "Ai biết thận trọng trong lời nói là người có hiểu biết, và ai bình tĩnh là người có sự cảm thông." Ngay cả một người ngu biết im lặng cũng được xem là kẻ khôn ngoan. Thánh Giacôbê tông đồ khuyên: "Mọi người phải nhanh chóng để lắng nghe, chậm rãi để nói, chậm rãi để giận, bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa." Và có lời lẽ cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu: "Đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi lẽ khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án. Và ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi." Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau: cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc, người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô: "Mọi người hãy tẩy trừ sự giả dối, hãy nói thật với tha nhân, bởi vì chúng ta là anh em với nhau." Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý
đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. Nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những kiểu nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác, và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta: tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không. Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình. Đó là cách thế tốt nhất
biết tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúng ta là những môn đệ thừa sai. Nếu không bám rễ sâu vào một nền tảng tâm linh vững chắc, thì rất dễ bị đồng hóa, sa ngã hoặc biến sứ vụ thành một cuộc phô diễn năng lực cá nhân. Huấn dụ từ sách Châm Ngôn chương 30 mang đến một âm hưởng vô cùng đặc biệt, dẫn đưa người môn đệ thừa sai đến một lối sống thực hành cụ thể. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Bước vào sứ vụ thừa sai, cám dỗ tinh vi nhất của người tông đồ là cậy dựa vào năng lực bản thân. Sách Châm Ngôn phản tỉnh chúng ta bằng một lời tự hạ thẳm sâu. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã gom gió vào lòng bàn tay? Ai đã dồn nước vào áo choàng? Ai đã ấn định biên cương cho cõi đất? Danh ấy là chi và con đấng ấy tên là gì? Những câu hỏi dồn dập ở đây dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ, tựa như lời Chúa phán với ông Gióp giữa cơn bão táp, kéo con người ra khỏi sự tự phụ để đối diện với sự vĩ đại khôn lường của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Khi đã nhận ra sự giới hạn của lý trí nhân loại, người môn đệ thừa sai tìm thấy điểm tựa tuyệt đối nơi lời mặc khải của Thiên Chúa. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm, người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Sứ vụ thừa sai không có nhiệm vụ sáng tạo ra một tin mừng mới hợp tai người nghe, mà là trung thành loan báo một tin mừng chân thật đã được chứng nghiệm qua dòng lịch sử cứu độ. Sách Châm Ngôn cảnh báo nghiêm khắc: đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Trong một thời đại đầy rẫy những luồng tư tưởng giả trá và trào lưu thỏa hiệp, người môn đệ rất dễ bị cám dỗ gọt rũa lời Chúa để làm vừa lòng thế gian, hoặc biến tướng các giá trị tin mừng nhằm trục lợi cá nhân. Giữ cho lời Chúa tinh tuyền là cốt lõi của sứ vụ thừa sai. Mặt khác, sứ vụ thừa sai luôn bị đe dọa bởi hai thái cực của đời sống vật chất. Sự giàu sang quá mức làm lu mờ đức tin, và sự túng nghèo cùng cực làm suy sụp ý chí. Lời cầu nguyện độc nhất vô nhị trong sách Châm Ngôn vang lên như một khuôn vàng thước ngọc cho căn tính của người thừa sai. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Đây là lời cầu xin cho một lối sống biết đủ và thanh thoát như Chúa Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha. Bằng một sự phân tích tâm lý thiêng liêng sắc bén, tác giả sách Châm Ngôn chỉ ra nguy cơ của từng thái cực. Nếu quá đầy dư vật chất, con người dễ rơi vào ảo tưởng tự mãn, tự kiêu, lãng quên Thiên Chúa mà hỏi rằng: Đức Chúa là ai vậy? Ngược lại, nếu rơi vào cảnh bần cùng đói rách, áp lực sinh tồn có thể đẩy con người vào đường trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa. Người môn đệ thừa sai đi vào lòng đời, được mời gọi chọn con đường trung dung đầy khôn ngoan này. Thách đố cuối cùng của người môn đệ thừa sai trong tương quan xã hội là thái độ đối xử với những con người ở đáy tầng xã hội. Sách Châm Ngôn nhận diện và lên án gay gắt các hạng người kiêu ngạo giả hình, đồng thời cũng nói đến một thế lực đáng sợ hơn cả
là những kẻ quyền thế, có răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ. Đối diện với cấu trúc bất công và thói ngạo mạn ấy, người môn đệ thừa sai không thể chọn thái độ dửng dưng vô cảm, mà phải mang trái tim của Đức Kitô để bảo vệ phẩm giá của kẻ khốn khổ, xoa dịu những vết thương do sự tàn bạo của người đời gây ra. Người môn đệ thừa sai khước từ lối sống ích kỷ, kiêu kỳ, để chọn sự khiêm nhu, mở rộng, vòng tay, ôm ấp lấy những người bị loại trừ, mang tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến để gột rửa những vết nhơ và chữa lành những tâm hồn vụn vỡ.

Lạy Chúa là đấng quan phòng nhân hậu, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa của thế trần. Con không xin sự giàu sang phú quý để khỏi kiêu ngạo lãng quên Ngài, cũng không xin sự túng nghèo cùng cực để khỏi làm ô danh Chúa. Chỉ xin Ngài ban cho con cơm bánh cần dùng hàng ngày để con thanh thản dấn thân cho sứ vụ. Xin ban cho con một trái tim mục tử, biết khước từ ánh mắt kiêu kỳ ngạo mạn, và luôn mở rộng vòng tay để che chở, bảo vệ những anh chị em nghèo hèn khốn khổ đang bị thế gian gạt ra bên lề cuộc sống. Amen.

Lời Thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý bạn thính giả thân mến, trong đề tài thần học lớn thứ bảy là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh, Thánh Phaolô đã khai triển ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện, thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện, và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Lần trước chúng ta đã liệt kê tất cả 11 văn bản trong các thư của Thánh Nhân để chứng minh cho thấy kiểu cầu nguyện của Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai mấu điểm thần học còn lại, đó là lời Thánh Nhân mời gọi tín hữu cầu nguyện và các thí dụ về lời cầu nguyện. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không chỉ cầu nguyện mà còn mời gọi Kitô hữu cùng cầu nguyện nữa. Có ba văn bản minh chứng cho sự kiện này. Trong chương 5 câu 15 tới 20 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, và trong chương 3 câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê, Thánh Phaolô cho thấy cầu nguyện là một thời điểm đặc biệt của kinh nghiệm sống trong giáo hội, được khai mào với bí tích rửa tội ban cho các tín hữu. Trong bối cảnh cầu nguyện này, chúng ta tìm thấy các lời khuyến dụ, giảng giải, các suy tư lời Chúa và nội tâm hóa lời Chúa, cũng như thánh ca tạ ơn và lời tuyên xưng lòng tin. Sự phong phú và đa diện của các lúc cầu nguyện là dấu chỉ sức sinh động và bầu khí hứng khởi tươi vui của các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống giáo hội thời khai sinh. Đây là các sắc thái phải được củng cố duy trì hay phải tìm ra và phát triển trong các sinh hoạt của các giáo đoàn thời nay. Các buổi cử hành phụng vụ và bí tích ngày nay thường khi chỉ còn là một mớ lễ nghi nhàm chán, không tươi vui, hấp dẫn tín hữu. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 và 17, thư gửi tín hữu Cô-lô-sê: Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong chương 4 câu 4 tới câu 7 thư gửi giáo đoàn Philippe, việc khuyến khích tín hữu sống tươi vui và nhân hậu tốt lành được lồng khung vào trong lời mời gọi họ cầu nguyện với lòng tin tưởng và kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Và sự bình an như là ân sủng của Chúa được hứa cho những ai tin tưởng và kiên trì cầu nguyện như vậy. Thánh Phaolô viết: Anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 26 và 27, Thánh Phaolô trình bày với tín hữu cuộc sống theo thần khí như là bảo chứng của ơn cứu độ vĩnh viễn. Ngài nhắc tới kinh nghiệm của lời cầu nguyện Kitô được thần khí dưỡng nuôi bên trong. Lời cầu này của thần khí làm nảy sinh ra tương quan mới của sự tự do là con cái Thiên Chúa, như Thánh Nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 14 tới 16. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đây cũng là điều Thánh Nhân khẳng định trong chương 4 câu 6 thư gửi tín hữu Galat. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba Cha ơi. Trong chương 8 câu 26 và 27 Thánh Nhân viết: Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối,
vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Mẫu điểm thần học thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Nhiều lời cầu, đặc biệt là các bài thánh ca Kitô học, đã được sáng tác ra trong các cộng đoàn giáo hội thời khai sinh và được Thánh Phaolô lấy lại. Có thể nhận ra chúng trong 9 văn bản. Hai văn bản đầu tiên là hai công thức viết theo thể thơ, ghi lại lời tuyên xưng đức tin Kitô, tập trung nơi Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 thư thứ nhất gửi Timôthê: "Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển." Trong chương 2 câu 11 tới 13 thư thứ hai gửi Timôthê, thánh nhân viết: "Đây là lời đáng tin cậy, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình." Văn bản chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô theo kiểu hành văn lời chúc tụng Do Thái là một bài thánh ca Kitô học, cử hành chương trình cứu độ lịch sử của Thiên Chúa tập trung nơi Đức Kitô và miêu tả nhiều khía cạnh và giai đoạn thành toàn khác nhau của nó. Thánh Thi viết: "Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 câu 15 tới 20 thư gửi giáo đoàn Côlôse là một lời cầu cử hành quyền tối thượng của Đức Kitô trên việc tạo dựng và cứu độ. Quyền là Chúa của Đức Kitô vinh hiển, loại trừ mọi yêu sách của các quyền lực giả trên trời dưới đất. Thánh Thi viết: "Thánh Tử là hình ảnh vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của hội thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." Trong các văn bản như chương 16 câu 25 tới 27 thư gửi giáo đoàn Roma
hay chương 11, câu 33-36 cùng thư, hoặc thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1, câu 17, chương 6, câu 13-16, hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, câu 21. Thánh Phaolô lồng khung các lời chúc tụng tôn vinh vào trong nội dung của thư và cho chúng ta cảm tưởng nó là lời cầu nguyện kết thúc buổi họp của cộng đoàn Kitô. Ngay cả khi chúng có bị thay đổi, các công thức của lời cầu có bối cảnh Do Thái Hy Lạp và có đặc thái Kitô rõ rệt. Chúng muốn nói rằng giờ đây, chính nơi Đức Giêsu tỏ lộ quyền là Chúa và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 16 câu 25-27 thư gửi giáo đoàn Roma viết như sau. Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trước đó trong chương 11 câu 33-36 cùng thư thánh nhân viết, sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, Thánh Phaolô viết, kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong chương 6 câu 15-16 cùng thư, thánh nhân cũng viết, đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa tể vạn phúc vô song, là vua các vua, Chúa các Chúa. Chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng viết trong lời chào cuối thư, chương 13 câu 21 như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô đề cập rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Qua 25 văn bản, Thánh Phaolô đã khai triển đề tài theo 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Thánh Phaolô không chỉ cho thấy cung cách Ngài cầu nguyện, mà còn mời gọi tín hữu cầu nguyện và cho thấy một số thí dụ về lời cầu nguyện nữa. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Thật thế, trong cuộc sống lòng tin Kitô, lời cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng. Lời cầu nguyện là kiểu diễn tả và việc thực hiện kinh nghiệm tôn giáo trong đời sống con người. Chính vì thế, loại lời cầu diễn tả và định nghĩa loại tâm tình tôn giáo của con người. Trong khung cảnh và bầu khí xã hội tục hóa tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, người ta cũng thường nói về cuộc khủng hoảng trong đời cầu nguyện của Kitô hữu, kể cả đời cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Riêng đối với người trẻ, nhiều khi cuộc khủng hoảng đó không có nghĩa là giới trẻ không muốn hay không thích cầu nguyện, mà có nghĩa là họ không muốn và không thích cầu nguyện theo các mô thức cũ của ông bà, cha mẹ, thường là kiểu đọc kinh dài và thuộc lòng, các kinh mà họ không thuộc, và chúng cũng không đánh động được các tâm tình tôn giáo của họ khi đọc theo kiểu cũ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc khủng hoảng chung đó, người ta cũng nhận ra nhiều hình thức tái khám phá ra lời cầu nguyện như dấu chỉ của việc kiếm tìm kinh nghiệm tôn giáo. Rất thường khi việc cầu nguyện được cảm nghiệm hay được sống như việc đáp ứng một nhu cầu tìm về nội tâm, kiếm tìm sự thanh thản và bình an giữa cảnh phân tán và nhịp chạy quay cuồng thác loạn của cuộc sống trong xã hội tân tiến ngày nay. Vì thế không phải là một sự kiện ngẫu nhiên khi thấy song song với các trung tâm cầu nguyện Kitô trong các hình thức mới hay truyền thống, các trường dạy kỹ thuật suy niệm hay tịnh thiền Đông Phương hấp dẫn con người ngày nay, đặc biệt tại các nước kỹ nghệ tân tiến Tây Âu. Tất cả những sự kiện đó đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy một nhu cầu thực sự cần được thừa nhận và giải thích mà không nhất thiết phải lẫn lộn kinh nghiệm của lòng tin tôn giáo với một kiểu thực hành tinh thần có các khía cạnh tích cực đáng quý, có thể giúp phát triển con đường đức tin hay hiện thực một kinh nghiệm về việc cầu nguyện. Trong bối cảnh này, việc đối chiếu một cách chi tiết với kinh nghiệm cầu nguyện của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, để tiếp nhận các yếu tố nòng cốt của lời cầu Kitô, quả là điều rất hữu ích. Yếu tố nòng cốt đầu tiên của kinh nghiệm cầu nguyện Kitô là liên hệ sống động thân tình với Thiên Chúa mà chúng ta có thể định nghĩa như là một sự chú ý sinh động hay một ước muốn khao khát Thiên Chúa một cách sâu xa. Liên hệ này được nhân cách hóa một cách mạnh mẽ bởi vì Thiên Chúa mà tín hữu hướng tới qua lời cầu nguyện là một người cha, đấng đã mặc khải gương mặt và chương trình lịch sử yêu thương cứu độ của Ngài đối với con người qua Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, trên bình diện ý thức sâu thẳm, tương quan cá nhân này với Thiên Chúa được dưỡng nuôi bởi sự hiện diện và hoạt động của thần khí của Chúa Thánh Thần như ân sủng Đức Giêsu phục sinh ban cho tín hữu. Đây chính là điểm xây nền cho ý thức là con của tín hữu. Ý thức đó được diễn tả ra trong thái độ sống tự do và tin tưởng đối với Thiên Chúa. Yếu tố nòng cốt thứ hai trong lời cầu Kitô là tương quan mới với sự sống và thực tại lịch sử. Đối với tín hữu, cầu nguyện không phải là tự đặt mình ra ngoài cuộc sống hay tự gạt mình ra bên lề lịch sử, mà có nghĩa là bước sâu vào nõi tủy của thực tại và trung tâm của các vấn đề cuộc sống con người. Trong một xã hội hoạt động đến điên loạn như xã hội ngày nay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nhiều người cho rằng Kitô hữu phung phí thời giờ cho các buổi đọc kinh cầu nguyện và cử hành lễ nghi phụng vụ dài dòng vô ích. Họ vội vã kết luận và kết tội rằng cầu nguyện là trốn tránh trách nhiệm, xa rời xã hội và trốn chạy cuộc đời.
Và chúng ta hiểu tại sao các chính quyền duy vật cộng sản vô thần tìm mọi cách để đánh đổ niềm tin tôn giáo và quấy phá việc sống đạo của các tín hữu. Nhưng con người không phải là con vật hay máy móc, mà là một bản vị có các nhu cầu tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng. Khi cầu nguyện là con người sống chiều kích tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng siêu việt đó của mình. Và trong quan điểm Kitô, cầu nguyện có nghĩa là đọc hiểu trở lại toàn thực tại cuộc sống và lịch sử với đôi mắt lòng tin trong viễn tượng sự tự do và lòng tin tưởng là con Thiên Chúa, để khám phá ra hành động tuyệt vời của Thiên Chúa, chương trình của Ngài, cũng như câu hỏi và lời mời gọi mà Ngài nói lên với con người. Chính vì thế, ngay cả khi nó được diễn tả ra bằng lời chúc tụng hay nài van, hình thái của lời cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng nhưng không. Yếu tố nòng cốt thứ ba của lời cầu nguyện Kitô theo các thư của Thánh Phaolô, đó là chiều kích giáo hội hay cộng đoàn. Lời cầu Kitô là lời cầu nguyện trong niềm hiệp thông với các anh chị em tín hữu khác, hay cầu nguyện với cộng đoàn giáo hội và cho cộng đoàn giáo hội. Cả hai hình thức đều diễn tả và hiện thực tình liên đới cứu độ dựa trên lòng tin chung của tín hữu nơi Thiên Chúa là Cha, nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, và nơi Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế, cầu nguyện là sống liên hệ sâu xa thân tình với Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra ở đây, đó là việc sử dụng các công thức hay các văn bản và lời nói để sống và diễn tả liên hệ tinh thần sâu thẳm đó với Thiên Chúa là lời cầu nguyện, có ý nghĩa gì không? Như là kinh nghiệm nhân bản và lịch sử, khi cầu nguyện, Kitô hữu không ngại ngùng sử dụng các công thức cũ hay mới, truyền thống hay tân tiến. Việc sử dụng các công thức hay lời kinh có sẵn đó bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là cử hành và diễn tả niềm tin chung, và thứ hai là dưỡng nuôi hay nâng đỡ lời cầu cá nhân. Trong trường hợp thứ nhất, Kitô hữu dùng các lời tuyên xưng đức tin, các kinh tin kính, ít nhiều truyền thống hay đã được các cộng đoàn thừa nhận. Đó là hình thức cụ thể và lịch sử, giúp diễn tả và hiện thực chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện như là việc chiêm niệm chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, và như là việc tái khám phá ra sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các tín hữu. Trong trường hợp thứ hai, các lời kinh và bản kinh có sẵn được truyền tụng trong gia đình và trong cộng đoàn, hay trong vùng miền hoặc được sáng tác ra sau này, đều diễn tả tương quan và kinh nghiệm sống lòng tin của tín hữu. Tuy không thể thay thế cho cảm nghiệm trong tương quan thân tình với Thiên Chúa của từng tín hữu, nhưng các lời kinh ấy có thể là một trợ giúp mọi người một cách rất hữu hiệu và ích lợi, tùy theo tính tình, sở thích, nhu cầu và môi trường sống. Có những lời kinh đã được sáng tác ra cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vô cùng xúc tích và vẫn luôn đánh động con người thuộc mọi thời đại. Chúng là những lời kinh bất tử. Một trong những yếu tố đáng được chúng ta suy tư, đó là vai trò của thánh ca và kiểu diễn tả thơ văn trong lời cầu cộng đoàn, có sắc thái tiếp đón niềm nở tươi vui và tràn đầy tâm tình biết ơn cảm tạ. Ở đây chúng ta không muốn giản lược lời cầu Kitô vào một sự xúc cảm, và cũng không muốn lẫn lộn nó với linh ứng nghệ thuật, nhưng phải công nhận rằng kinh nghiệm lời cầu có các âm hưởng tinh thần sâu rộng trên con người, cũng như các âm hưởng của các tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, điều này không chỉ đặt vấn đề liên quan tới sự thật thần học, mà cũng liên quan tới tính cách chính thống trong công thức và cả hình thái bề ngoài của các lời cầu nữa. Sự cầu thả và nghèo nàn nội dung thiêng liêng của một số lời kinh, ngay cả khi chúng có đúng đắn về phương diện thần học đi nữa, không là một kích thích và không trợ giúp tín hữu trong các buổi cầu nguyện riêng hay cầu nguyện với cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng: tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu? Và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa?

40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội bà ngoại hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở lên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: này là mình thầy, này là máu thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng mình cũng

0: được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giê-xu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
3: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới các ông bà và người cao tuổi năm 2026. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày thế giới các ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tới đây với chủ đề Còn ta, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính thánh Anna và Gioan Kim, ông bà ngoại của Chúa Giê-xu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời hứa đầy an ủi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách riêng, ghi khắc khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ yêu con mình. Lời hứa ấy là nguồn hy vọng cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc bị xã hội lãng quên, đặc biệt là những người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong xã hội ngày nay, nhiều người cao niên đang sống trong cô đơn và bị đối xử như gánh nặng. Trong các gia đình, viện dưỡng lão hay những môi trường thiếu quan tâm, phẩm giá và nét độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị che khuất. Trước thực trạng đó, giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và làm chứng cho tình yêu không bao giờ quên lãng của Thiên Chúa. Cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, hãy tái khám phá thói quen thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi và cả những người không có ai thăm nom chăm sóc. Sự hiện diện, quan tâm và những cuộc gặp gỡ đầy tình thương chính là cách cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Trong một thời đại đầy kết nối kỹ thuật số nhưng thiếu sự gần gũi thực sự, con người vẫn luôn cần sự chăm sóc, lắng nghe và yêu thương trực tiếp. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời chân phước giáo hoàng John Paul thứ nhất rằng Thiên Chúa vừa là cha vừa như một người mẹ luôn chăm sóc con cái mình, không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa và bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi người cao niên đừng sợ sự mong manh yếu đuối của tuổi già. Chính sự mong manh ấy có thể trở thành nguồn sức mạnh mới, giúp con người biết đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau, mở lòng với Thiên Chúa và xây dựng sự hòa giải cũng như hòa bình đích thực. Ngài khẳng định rằng tín hữu Kitô có thể sống tuổi già như những con người mong manh nhưng được mời gọi. Trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực, người cao tuổi có sứ mạng đặc biệt là cầu nguyện cho hòa bình và truyền lại niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo cảm ơn những người cao tuổi vì sự nâng đỡ của họ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Kinh Mân Côi, và cầu mong Chúa luôn đổi mới mọi người trong đức tin, đức cậy và đức mến, vì Ngài là đấng không bao giờ quên chúng ta. Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 2021.
2: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết thứ hai tới, ngày 22 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm trụ sở tại Roma của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP. Thông cáo nói rằng, theo lời mời của giám đốc điều hành cơ quan này, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính, đặt tại số 68 đường Cesare Giulio Viola, khu vực Paco de Medici, nơi Ngài sẽ gặp gỡ các đại biểu tham dự kỳ họp thường niên của Hội đồng điều hành. Cùng hiện diện trong dịp này còn có các nhân viên của tổ chức và gia đình của họ. Chương trình Lương thực Thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói. Được thành lập vào năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, chương trình Lương thực Thế giới đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, tại Roma, nhân ngày Lương thực Thế giới và dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã gọi nạn đói là một thất bại tập thể, đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh là một tội ác.
3: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông chăm sóc ngôi nhà chung. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức các buổi truyền thông bảo vệ môi trường tại Giáo xứ Hội Yên vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại Giáo xứ Phước Kiều vào sáng ngày 7 tháng 6 và Giáo xứ Hà Lam vào ngày 14 tháng 6 năm 2026. Hiện diện trong buổi truyền thông có cha Gian Baptista Trần Ngọc Tuyến, đặc trách Caritas Hạt Hội An, quản xứ Phước Kiều, cha Gian Baptista Phạm Quốc Tuấn, quản xứ Hội Yên, cha Vinh Sơn Ferrier Nguyễn Văn Thống, cha Giuse Phạm Phi Phong, quản xứ Hà Lam, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, anh chị Caritas giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ. Qua những chia sẻ gần gũi, sinh động về thông điệp Laudato Si, quý cha, quý nữ tu đã giúp các bạn nhỏ và cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến việc phân loại rác, một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tham dự viên tham gia trò chơi phân loại nhỏ thay đổi lớn được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khó xử lý, rác đặc biệt. Những buổi gặp gỡ không chỉ để chuyển giao những vật dụng vật chất, tủ phân loại rác mà còn để cùng nhau đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, môi trường sống của chúng ta. Mỗi ngăn tủ mà nhóm môi trường Caritas Đà Nẵng giới thiệu hôm nay đều mang một sứ mạng thiêng liêng. Tủ rác hữu cơ trở về đất mẹ, nhắc nhớ về nguồn cội. Mọi sự sống đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng mầm xanh mới. Đây là sự luân chuyển kỳ diệu của Thiên Chúa. Tủ rác tái chế, hồi sinh giá trị là cách chúng ta tiết giảm sự tham lam, biết trân trọng tài nguyên và trao gửi tương lai sạch đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Mỗi chai nhựa được bỏ đúng chỗ là một lời cam kết bảo vệ công trình tạo dựng. Tủ rác đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm, đòi hỏi mỗi người một sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất. Việc phân loại rác nguy hại chính là hành động bác ái cụ thể để bảo vệ nguồn nước và vì sức khỏe cộng đồng, cũng là cách thức tránh để sự ô nhiễm làm tổn thương những người bé mọn nhất. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là một hoạt động phong trào, một sinh hoạt ngoại khóa, mà chính là sự gắn kết không thể tách rời của đức tin. Chính những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn ấy sẽ nuôi dưỡng một lối sống chan hòa, đưa tinh thần sinh thái thấm sâu vào từng nếp nghĩ và sinh hoạt hàng ngày của cộng đoàn.
4: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thông qua bản cập nhật quan trọng đối với chính sách bảo vệ trẻ em. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một loạt sửa đổi đối với văn kiện mang tính nền tảng về bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong giáo hội. nhằm làm rõ các thuật ngữ quan trọng, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc các nạn nhân sống sót sau lạm dụng và quyền được suy đoán vô tội của các giáo sĩ bị cáo buộc cho đến khi có chứng cứ xác minh. Các sửa đổi được trình bày lần đầu vào ngày 10 tháng 6 vừa qua tại đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Orlando, bang Florida và được thông qua ngày 11 tháng 6 với đa số quá 2/3 số phiếu. Đức cha Barry Nestor, giám mục giáo phận Richmond, bang Virginia và là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện sửa đổi sẽ tiếp tục tập trung một cách độc quyền vào các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ gây ra. Một văn kiện mới đang được soạn thảo riêng để xử lý các trường hợp lạm dụng liên quan đến người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đức cha Nestor cho biết, Tòa Thánh đang chuẩn bị hai văn kiện quan trọng. Thứ nhất là bộ hướng dẫn toàn cầu do Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên biên soạn. Thứ hai là bộ giáo luật liên quan đến lạm dụng thiêng liêng. Đức cha lưu ý rằng, các văn kiện này có thể ảnh hưởng đến hiến chương trong tương lai. Một điểm mới quan trọng là việc bổ sung bản chú giải thuật ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều giáo phận về việc thống nhất các định nghĩa. Ngoài ra, văn bản sửa đổi còn nhấn mạnh quyền của người bị cáo buộc được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh có tội. Các thay đổi khác bao gồm cho phép sử dụng thư giới thiệu điện tử, bổ sung điều khoản bảo vệ các thông tin thuộc ấn tín bí tích hòa giải, xác định những người có nghĩa vụ báo cáo trong giáo hội nhằm bổ sung cho nghĩa vụ báo cáo với cơ quan dân sự. Đức Tổng giám mục Mark Knight phản hồi rằng, từ năm 2022 đến nay đã có nhiều thay đổi đáng kể, trong đó có việc bổ nhiệm nhiều giám mục mới. Ngài kêu gọi áp dụng một phương pháp làm việc mang tính hiệp hành hơn với sự tham gia rộng rãi hơn. Ngày 11 tháng 6 vừa rồi, các giám mục Hoa Kỳ sau đó đã biểu quyết thông qua bản sửa đổi với đa số quá 2/3 số phiếu, chính thức cập nhật một trong những văn kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong công cuộc phòng chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
3: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo và các vị hữu trách về bảo vệ môi trường tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, tin, cậy, mến. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10 về khí hậu và môi trường khai diễn hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo. Hội nghị do sáng kiến khí hậu Schwarzenegger tổ chức và được ông Arnold Schwarzenegger chủ trì. Ông Arnold vốn là một tài tử, một chính trị gia người Áo và từng làm thống đốc bang California, Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm biến các mục tiêu khí hậu thành những hành động cụ thể. Chủ đề của hội nghị là chúng ta không thể bị ngăn cản. Thành phần tham dự hội nghị gồm những người đang trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như các quan chức chính phủ và nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia, các nhà hoạt động thanh niên và đại diện xã hội dân sự. Mục tiêu chung là chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề riêng lẻ, nhưng là biểu hiện sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội toàn cầu. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người tham dự hội nghị tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức hướng thần Kitô giáo. Về đức tin, Đức Thánh Cha khẳng định tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đối với các tín hữu, thế giới là công trình sáng tạo của Thiên Chúa và là một món quà thiêng liêng cần được gìn giữ. Vì vậy, việc bảo vệ thiên nhiên không phải là lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mà là một trách nhiệm đạo đức gắn liền với đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh các nền tảng đạo đức cần thiết cho việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao gồm phẩm giá bình đẳng của mọi con người, các quyền cơ bản, công ích, tình liên đới, công bằng xã hội và nguyên tắc phân quyền phù hợp. Theo Ngài, những nguyên tắc này phải được xem xét như một tổng thể vì chúng liên hệ mật thiết với nhau. Về hy vọng, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nhiều người đang lo lắng trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và ra quyết định, con người thường bị cản trở bởi nỗi sợ thay đổi, sợ mất quyền lực hoặc sợ những kết quả không chắc chắn. Theo Ngài, hy vọng giúp con người vượt qua những nỗi sợ đó và cùng nhau tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Ngài bày tỏ niềm tin rằng các cam kết quốc tế về khí hậu có thể dẫn đến một quá trình chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt cao hơn lợi nhuận và các mô hình kinh tế dựa trên phẩm giá con người và tinh thần liên đới. Điều này cũng đòi hỏi các quốc gia giàu có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn. Sau cùng, về đức mến, Đức Thánh Cha đề cao việc xây dựng một văn hóa chăm sóc đối với môi trường và xã hội. Ngài nhắc lại khái niệm tình yêu công dân và chính trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, tình yêu phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa. Không chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hàng ngày, tình yêu xã hội còn thúc đẩy việc xây dựng các chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Kết thúc thông điệp, Đức Leo bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả để tìm ra các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, món quà quý giá của Thiên Chúa, đồng thời cầu chúc mọi người nhận được ơn khôn ngoan và bình an trong sứ mạng này.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời kinh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Đọc mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ kinh gia đình, khi vui cũng như lúc buồn. Kinh lạy cha. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta về chính giây phút lời kinh ấy được sinh ra từ môi miệng của con Thiên Chúa. Nhưng trước khi dạy kinh, Chúa Giêsu sửa một quan niệm sai. Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Như thế vấn đề của cầu nguyện không nằm ở số lượng lời, mà ở tấm lòng và trật tự của tấm lòng. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Kinh lạy cha không chỉ là một công thức để đọc, mà là một ngôi trường dạy chúng ta cầu nguyện bằng cách sắp xếp lại trật tự của lòng mình. Hãy nhìn vào cấu trúc của lời kinh. Ba lời nguyện đầu tiên hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện. Rồi mới đến bốn lời xin cho con người, lương thực hàng ngày, ơn tha tội, ơn vượt qua cám dỗ, ơn thoát khỏi sự dữ. Trật tự ấy ngược hẳn với thói quen tự nhiên của chúng ta, vốn thường mở đầu lời cầu nguyện bằng danh sách những điều mình cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, và khi đặt Cha lên trước, mọi nhu cầu của ta tự khắc tìm được chỗ đúng của nó. Hơn nữa, người trấn an, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cầu nguyện vì thế không phải là cung cấp thông tin cho Thiên Chúa hay thuyết phục người đổi ý, mà là hành vi phó thác của người con vào vòng tay của Cha. Truyền thống Hội Thánh quý trọng lời kinh này đến độ Tertulliano gọi kinh lạy Cha là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quả vậy, mọi điều Chúa Giêsu rao giảng và sống đều có mặt trong đó. Tình con thảo với Cha, khát mong nước trời, lòng tín thác cho ngày hôm nay, sự tha thứ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và còn một chi tiết đáng quý, trong cả lời kinh không hề có chữ con, mà chỉ có chữ chúng con. Lạy Cha chúng con, xin cho chúng con, tha tội cho chúng con. Ai đọc kinh lạy Cha là tự động cầu nguyện cùng với và cho cả anh chị em mình, kể cả những người mình không ưa. Lời kinh Chúa dạy không cho phép chúng ta lên trời một mình. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình cầu nguyện. Có khi nào lời kinh của tôi chỉ toàn những lời xin cho bản thân mà thiếu vắng lời ngợi khen và ý hướng về tha nhân? Có khi nào tôi đọc kinh lạy Cha như một cái máy, miệng đọc mà lòng vắng mặt, rơi vào chính cái lại nhải Chúa cảnh báo? Dù lời đọc là lời rất thánh. Một bài tập thiêng liêng đơn giản cho hôm nay. Đọc kinh lạy Cha thật chậm, mỗi ngày một lần, dừng lại ở từng cụm từ và hỏi mình có thật sự muốn điều mình đang đọc không? Ý Cha thể hiện, tôi có dám muốn ý Cha hơn ý tôi? Lương thực hàng ngày, tôi có biết đủ với hôm nay hay vẫn khắc khoải tích trữ cho cả đời? Đọc như thế, một kinh lạy Cha có giá trị hơn trăm kinh đọc vội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ quay lại nhấn mạnh một lời xin duy nhất. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Trong bảy lời của kinh lạy Cha, đây là lời duy nhất mà chúng ta tự đặt điều kiện cho chính mình. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta tự nhắc mình về chuẩn mực ấy. Lời kinh Chúa dạy vì thế, không chỉ để đọc mà để sống. Và ai kiên trì đọc với cả tấm lòng, sẽ thấy lời kinh ấy âm thầm uốn nắn đời mình nên giống người con đã dạy nó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con đừng đọc lời kinh ấy ngoài môi miệng, nhưng sống điều mình đọc mỗi ngày, tôn vinh Cha, tín thác vào Cha,
và tha thứ cho anh chị em như cha hằng tha thứ cho chúng con.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email. Và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian nhưng mà là AI hát và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói, và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo. Tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì, nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vô trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vô trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết, và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. À, quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. À, nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo, tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó, nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa, và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái là điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn. Và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân. Mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ, mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó. Mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện. Tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi. Tôi đăng một bài, cứ mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu

cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không. Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không. Một cái thứ hai là cái ý nghĩa, mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không. Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không. Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Đó. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích, bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không. Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ, linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại, thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm

của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

cửa bình minh thắp sáng chiếu rạng nơi đời con. Này tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi,

mình khắp ta chiếu rạng nơi đời con. Này tình yêu Thiên Chúa soi

chuyến chán cuộc đời. Xin cho con yêu thật nhiều để tình yêu xóa tan bao tội lỗi. Xin cho con yêu thật nhiều để rồi con sẽ được tha thứ.

Chakan di chọn đường, dù trần gian vẫn thênh thang ngàn lối. Xin cho con đi chọn đường, dù

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này, cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày, Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương. Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tác hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo. Tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong

cứu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng, phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là, thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích là nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà, gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình, và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là
Thiên Chúa lòng thương xót.

tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số. Người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lụy so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn, và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng, mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand. Mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn.
Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự, cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cứ mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng, tôi trả lời hết, có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng. Chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn
nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. À, trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. À, tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại, thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình. Đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không, mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài nó không biết cách xài,
rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. Xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói. Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế? Người cha nghe thế, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói. Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, con nó thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa. Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để cho họ yên. Có người lại nói, cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa. Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con. Nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ. Và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một vai trò được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế

chậm rãi để nói, chậm rãi để giận. Bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa. Và có lời lẽ cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi lẽ khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án. Và ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi. Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau. Cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc. Người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô. Mọi người hãy tẩy trừ sự giả dối. Hãy nói thật với tha nhân. Bởi vì chúng ta là anh em với nhau. Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. Nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những kiểu nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác. Và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta. Tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không? Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan

giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình. Đó là cách thế tốt nhất để tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúng ta là những môn đệ thừa sai. Nếu không bám rễ sâu vào một nền tảng tâm linh vững chắc, thì rất dễ bị đồng hóa, sa ngã hoặc biến sứ vụ thành một cuộc phô diễn năng lực cá nhân. Huấn dụ từ sách Châm Ngôn chương 30 mang đến một âm hưởng vô cùng đặc biệt, dẫn đưa người môn đệ thừa sai đến một lối sống thực hành cụ thể. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Bước vào sứ vụ thừa sai, cám dỗ tinh vi nhất của người tông đồ là cậy dựa vào năng lực bản thân. Sách Châm Ngôn phản tỉnh chúng ta bằng một lời tự hạ thẳm sâu. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã gom gió vào lòng bàn tay? Ai đã dồn nước vào áo choàng? Ai đã ấn định biên cương cho cõi đất? Danh ấy là chi và con đấng ấy tên là gì? Những câu hỏi dồn dập ở đây dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ, tựa như lời Chúa phán với ông Gióp giữa cơn bão táp. Kéo con người ra khỏi sự tự phụ để đối diện với sự vĩ đại khôn lường của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Khi đã nhận ra sự giới hạn của lý trí nhân loại, người môn đệ thừa sai tìm thấy điểm tựa tuyệt đối nơi lời mặc khải của Thiên Chúa. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm, người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Sứ vụ thừa sai không có nhiệm vụ sáng tạo ra một tin mừng mới hợp tai người nghe, mà là trung thành loan báo một tin mừng chân thật đã được chứng nghiệm qua dòng lịch sử cứu độ. Sách Châm Ngôn cảnh báo nghiêm khắc: đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Trong một thời đại đầy rẫy những luồng tư tưởng giả trá và trào lưu thỏa hiệp, người môn đệ rất dễ bị cám dỗ gọt rũa lời Chúa để làm vừa lòng thế gian, hoặc biến tướng các giá trị tin mừng nhằm trục lợi cá nhân. Giữ cho lời Chúa tinh tuyền là cốt lõi của sứ vụ thừa sai. Mặt khác, sứ vụ thừa sai luôn bị đe dọa bởi hai thái cực của đời sống vật chất. Sự giàu sang quá mức làm lu mờ đức tin, và sự túng nghèo cùng cực làm suy sụp ý chí. Lời cầu nguyện độc nhất vô nhị trong sách Châm Ngôn vang lên như một khuôn vàng thước ngọc cho căn tính của người thừa sai. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Đây là lời cầu xin cho một lối sống biết đủ và thanh thoát như Chúa Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha. Bằng một sự phân tích tâm lý thiêng liêng sắc bén, tác giả sách Châm Ngôn chỉ ra nguy cơ của từng thái cực. Nếu quá đầy dư vật chất, con người dễ rơi vào ảo tưởng tự mãn, tự kiêu, lãng quên Thiên Chúa mà hỏi rằng: Đức Chúa là ai vậy? Ngược lại, nếu rơi vào cảnh bần cùng đói rách, áp lực sinh tồn có thể đẩy con người vào đường trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa. Người môn đệ thừa sai đi vào lòng đời, được mời gọi chọn con đường trung dung đầy khôn ngoan này. Thách đố cuối cùng của người môn đệ thừa sai trong tương quan xã hội là thái độ đối xử với những con người ở đáy tầng xã hội. Sách Châm Ngôn nhận diện và lên án gay gắt các hạng người kiêu ngạo giả hình, đồng thời cũng nói đến một thế lực đáng sợ hơn cả
là những kẻ quyền thế, có răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ. Đối diện với cấu trúc bất công và thói ngạo mạn ấy, người môn đệ thừa sai không thể chọn thái độ dửng dưng vô cảm, mà phải mang trái tim của Đức Kitô để bảo vệ phẩm giá của kẻ khốn khổ, xoa dịu những vết thương do sự tàn bạo của người đời gây ra. Người môn đệ thừa sai khước từ lối sống ích kỷ, kiêu kỳ, để chọn sự khiêm nhu, mở rộng, vòng tay, ôm ấp lấy những người bị loại trừ, mang tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến để gột rửa những vết nhơ và chữa lành những tâm hồn vụn vỡ.

Lạy Chúa là đấng quan phòng nhân hậu, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa của thế trần. Con không xin sự giàu sang phú quý để khỏi kiêu ngạo lãng quên Ngài, cũng không xin sự túng nghèo cùng cực để khỏi làm ô danh Chúa. Chỉ xin Ngài ban cho con cơm bánh cần dùng hàng ngày để con thanh thản dấn thân cho sứ vụ. Xin ban cho con một trái tim mục tử, biết khước từ ánh mắt kiêu kỳ ngạo mạn, và luôn mở rộng vòng tay để che chở, bảo vệ những anh chị em nghèo hèn khốn khổ đang bị thế gian gạt ra bên lề cuộc sống. Amen.

Lời Thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý bạn thính giả thân mến, trong đề tài thần học lớn thứ bảy là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh, Thánh Phaolô đã khai triển ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện, thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện, và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Lần trước chúng ta đã liệt kê tất cả 11 văn bản trong các thư của Thánh Nhân để chứng minh cho thấy kiểu cầu nguyện của Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai mấu điểm thần học còn lại, đó là lời Thánh Nhân mời gọi tín hữu cầu nguyện và các thí dụ về lời cầu nguyện. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không chỉ cầu nguyện mà còn mời gọi Kitô hữu cùng cầu nguyện nữa. Có ba văn bản minh chứng cho sự kiện này. Trong chương 5 câu 15 tới 20 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, và trong chương 3 câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê, Thánh Phaolô cho thấy cầu nguyện là một thời điểm đặc biệt của kinh nghiệm sống trong giáo hội, được khai mào với bí tích rửa tội ban cho các tín hữu. Trong bối cảnh cầu nguyện này, chúng ta tìm thấy các lời khuyến dụ, giảng giải, các suy tư lời Chúa và nội tâm hóa lời Chúa, cũng như thánh ca tạ ơn và lời tuyên xưng lòng tin. Sự phong phú và đa diện của các lúc cầu nguyện là dấu chỉ sức sinh động và bầu khí hứng khởi tươi vui của các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống giáo hội thời khai sinh. Đây là các sắc thái phải được củng cố duy trì hay phải tìm ra và phát triển trong các sinh hoạt của các giáo đoàn thời nay. Các buổi cử hành phụng vụ và bí tích ngày nay thường khi chỉ còn là một mớ lễ nghi nhàm chán, không tươi vui, hấp dẫn tín hữu. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 và 17, thư gửi tín hữu Cô-lô-sê: ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong chương 4 câu 4 tới câu 7 thư gửi giáo đoàn Philippe, việc khuyến khích tín hữu sống tươi vui và nhân hậu tốt lành được lồng khung vào trong lời mời gọi họ cầu nguyện với lòng tin tưởng và kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Và sự bình an như là ân sủng của Chúa được hứa cho những ai tin tưởng và kiên trì cầu nguyện như vậy. Thánh Phaolô biết, anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 26 và 27, Thánh Phaolô trình bày với tín hữu cuộc sống theo thần khí như là bảo chứng của ơn cứu độ vĩnh viễn. Ngài nhắc tới kinh nghiệm của lời cầu nguyện Kitô được thần khí dưỡng nuôi bên trong. Lời cầu này của thần khí làm nảy sinh ra tương quan mới của sự tự do là con cái Thiên Chúa, như Thánh Nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 14 tới 16. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đây cũng là điều Thánh Nhân khẳng định trong chương 4 câu 6 thư gửi tín hữu Galat. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba Cha ơi. Trong chương 8 câu 26 và 27 Thánh Nhân viết, hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải,
Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Mẫu điểm thần học thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Nhiều lời cầu, đặc biệt là các bài thánh ca Kitô học, đã được sáng tác ra trong các cộng đoàn giáo hội thời khai sinh và được Thánh Phaolô lấy lại. Có thể nhận ra chúng trong 9 văn bản. Hai văn bản đầu tiên là hai công thức viết theo thể thơ, ghi lại lời tuyên xưng đức tin Kitô, tập trung nơi Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 thư thứ nhất gửi Timôthê: "Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển." Trong chương 2 câu 11 tới 13 thư thứ hai gửi Timôthê, thánh nhân viết: "Đây là lời đáng tin cậy, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người, nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người, nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ chúng ta, nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình." Văn bản chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô theo kiểu hành văn lời chúc tụng Do Thái là một bài thánh ca Kitô học, cử hành chương trình cứu độ lịch sử của Thiên Chúa tập trung nơi Đức Kitô và miêu tả nhiều khía cạnh và giai đoạn thành toàn khác nhau của nó. Thánh Thi viết: "Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Bài Thánh Ca Kitô học trong chương 1 câu 15 tới 20 thư gửi giáo đoàn Côlôse là một lời cầu cử hành quyền tối thượng của Đức Kitô trên việc tạo dựng và cứu độ. Quyền là Chúa của Đức Kitô vinh hiển, loại trừ mọi yêu sách của các quyền lực giả trên trời dưới đất. Thánh Thi viết: "Thánh Tử là hình ảnh vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của hội thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." Trong các văn bản như chương 16 câu 25 tới 27 thư gửi giáo đoàn Roma, hay chương 11
câu 33 tới 36 cùng thư, hoặc thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, chương 6 câu 13 tới 16, hay thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 13 câu 21. Thánh Phaolô lồng khung các lời chúc tụng tôn vinh vào trong nội dung của thư và cho chúng ta cảm tưởng nó là lời cầu nguyện kết thúc buổi họp của cộng đoàn Kitô. Ngay cả khi chúng có bị thay đổi, các công thức của lời cầu có bối cảnh Do Thái Hy Lạp và có đặc thái Kitô rõ rệt. Chúng muốn nói rằng giờ đây, chính nơi Đức Giêsu tỏ lộ quyền là Chúa và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 16 câu 25 tới 27 thư gửi giáo đoàn Roma viết như sau: Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trước đó trong chương 11 câu 33 tới 36 cùng thư, thánh nhân viết: Sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, Thánh Phaolô viết: Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong chương 6 câu 15 và 16 cùng thư, thánh nhân cũng viết: Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa tể vạn phúc vô song, là vua các vua, Chúa các Chúa. Chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng viết trong lời chào cuối thư, chương 13 câu 21 như sau: Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành, để có sức thi hành ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô đề cập rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Qua 25 văn bản, Thánh Phaolô đã khai triển đề tài theo 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Thánh Phaolô không chỉ cho thấy cung cách Ngài cầu nguyện, mà còn mời gọi tín hữu cầu nguyện và cho thấy một số thí dụ về lời cầu nguyện nữa. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Thật thế, trong cuộc sống lòng tin Kitô, lời cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng. Lời cầu nguyện là kiểu diễn tả và việc thực hiện kinh nghiệm tôn giáo trong đời sống con người. Chính vì thế, loại lời cầu diễn tả và định nghĩa loại tâm tình tôn giáo của con người. Trong khung cảnh và bầu khí xã hội tục hóa, tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, người ta cũng thường nói về cuộc khủng hoảng trong đời cầu nguyện của Kitô hữu, kể cả đời cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Riêng đối với người trẻ, nhiều khi cuộc khủng hoảng đó không có nghĩa là giới trẻ không muốn hay không thích cầu nguyện, mà có nghĩa là họ không muốn và không thích cầu nguyện theo các mô thức cũ của ông bà, cha mẹ, thường là kiểu đọc kinh dài và thuộc lòng, các kinh mà họ không thuộc, và chúng cũng không đánh động được các tâm tình tôn giáo của họ khi đọc theo kiểu cũ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc khủng hoảng chung đó, người ta cũng nhận ra nhiều hình thức tái khám phá ra lời cầu nguyện như dấu chỉ của việc kiếm tìm kinh nghiệm tôn giáo. Rất thường khi việc cầu nguyện được cảm nghiệm hay được sống như việc đáp ứng một nhu cầu tìm về nội tâm, kiếm tìm sự thanh thản và bình an giữa cảnh phân tán và nhịp chạy quay cuồng thác loạn của cuộc sống trong xã hội tân tiến ngày nay. Vì thế không phải là một sự kiện ngẫu nhiên khi thấy song song với các trung tâm cầu nguyện Kitô trong các hình thức mới hay truyền thống, các trường dạy kỹ thuật suy niệm hay tịnh thiền Đông Phương hấp dẫn con người ngày nay, đặc biệt tại các nước kỹ nghệ tân tiến Tây Âu. Tất cả những sự kiện đó đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy một nhu cầu thực sự cần được thừa nhận và giải thích mà không nhất thiết phải lẫn lộn kinh nghiệm của lòng tin tôn giáo với một kiểu thực hành tinh thần có các khía cạnh tích cực đáng quý, có thể giúp phát triển con đường đức tin hay hiện thực một kinh nghiệm về việc cầu nguyện. Trong bối cảnh này, việc đối chiếu một cách chi tiết với kinh nghiệm cầu nguyện của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, để tiếp nhận các yếu tố nòng cốt của lời cầu Kitô, quả là điều rất hữu ích. Yếu tố nòng cốt đầu tiên của kinh nghiệm cầu nguyện Kitô là liên hệ sống động thân tình với Thiên Chúa mà chúng ta có thể định nghĩa như là một sự chú ý sinh động hay một ước muốn khao khát Thiên Chúa một cách sâu xa. Liên hệ này được nhân cách hóa một cách mạnh mẽ bởi vì Thiên Chúa mà tín hữu hướng tới qua lời cầu nguyện là một người cha, đấng đã mặc khải gương mặt và chương trình lịch sử yêu thương cứu độ của Ngài đối với con người qua Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, trên bình diện ý thức sâu thẳm, tương quan cá nhân này với Thiên Chúa được dưỡng nuôi bởi sự hiện diện và hoạt động của thần khí của Chúa Thánh Thần như ân sủng Đức Giêsu phục sinh ban cho tín hữu. Đây chính là điểm xây nền cho ý thức là con của tín hữu. Ý thức đó được diễn tả ra trong thái độ sống tự do và tin tưởng đối với Thiên Chúa. Yếu tố nòng cốt thứ hai trong lời cầu Kitô là tương quan mới với sự sống và thực tại lịch sử. Đối với tín hữu, cầu nguyện không phải là tự đặt mình ra ngoài cuộc sống hay tự gạt mình ra bên lề lịch sử, mà có nghĩa là bước sâu vào nõi tủy của thực tại và trung tâm của các vấn đề cuộc sống con người. Trong một xã hội hoạt động đến điên loạn như xã hội ngày nay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nhiều người cho rằng Kitô hữu phung phí thời giờ cho các buổi đọc kinh cầu nguyện và cử hành lễ nghi phụng vụ dài dòng vô ích. Họ vội vã kết luận và kết tội rằng cầu nguyện là trốn tránh trách nhiệm, xa rời xã hội và trốn chạy cuộc đời.
Và chúng ta hiểu tại sao các chính quyền duy vật cộng sản vô thần tìm mọi cách để đánh đổ niềm tin tôn giáo và quấy phá việc sống đạo của các tín hữu. Nhưng con người không phải là con vật hay máy móc, mà là một bản vị có các nhu cầu tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng. Khi cầu nguyện là con người sống chiều kích tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng siêu việt đó của mình. Và trong quan điểm Kitô, cầu nguyện có nghĩa là đọc hiểu trở lại toàn thực tại cuộc sống và lịch sử với đôi mắt lòng tin trong viễn tượng sự tự do và lòng tin tưởng là con Thiên Chúa, để khám phá ra hành động tuyệt vời của Thiên Chúa, chương trình của Ngài, cũng như câu hỏi và lời mời gọi mà Ngài nói lên với con người. Chính vì thế, ngay cả khi nó được diễn tả ra bằng lời chúc tụng hay nài van, hình thái của lời cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng nhưng không. Yếu tố nòng cốt thứ ba của lời cầu nguyện Kitô theo các thư của Thánh Phaolô, đó là chiều kích giáo hội hay cộng đoàn. Lời cầu Kitô là lời cầu nguyện trong niềm hiệp thông với các anh chị em tín hữu khác, hay cầu nguyện với cộng đoàn giáo hội và cho cộng đoàn giáo hội. Cả hai hình thức đều diễn tả và hiện thực tình liên đới cứu độ dựa trên lòng tin chung của tín hữu nơi Thiên Chúa là Cha, nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, và nơi Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế, cầu nguyện là sống liên hệ sâu xa thân tình với Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra ở đây, đó là việc sử dụng các công thức hay các văn bản và lời nói để sống và diễn tả liên hệ tinh thần sâu thẳm đó với Thiên Chúa là lời cầu nguyện. Có ý nghĩa gì không? Như là kinh nghiệm nhân bản và lịch sử, khi cầu nguyện, Kitô hữu không ngại ngùng sử dụng các công thức cũ hay mới, truyền thống hay tân tiến. Việc sử dụng các công thức hay lời kinh có sẵn đó bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là cử hành và diễn tả niềm tin chung, và thứ hai là dưỡng nuôi hay nâng đỡ lời cầu cá nhân. Trong trường hợp thứ nhất, Kitô hữu dùng các lời tuyên xưng đức tin, các kinh tin kính, ít nhiều truyền thống hay đã được các cộng đoàn thừa nhận. Đó là hình thức cụ thể và lịch sử, giúp diễn tả và hiện thực chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện, như là việc chiêm niệm chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, và như là việc tái khám phá ra sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các tín hữu. Trong trường hợp thứ hai, các lời kinh và bản kinh có sẵn được truyền tụng trong gia đình và trong cộng đoàn, hay trong vùng miền hoặc được sáng tác ra sau này, đều diễn tả tương quan và kinh nghiệm sống lòng tin của tín hữu. Tuy không thể thay thế cho cảm nghiệm trong tương quan thân tình với Thiên Chúa của từng tín hữu, nhưng các lời kinh ấy có thể là một trợ giúp mọi người một cách rất hữu hiệu và ích lợi, tùy theo tính tình, sở thích, nhu cầu và môi trường sống. Có những lời kinh đã được sáng tác ra cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vô cùng xúc tích và vẫn luôn đánh động con người thuộc mọi thời đại. Chúng là những lời kinh bất tử. Một trong những yếu tố đáng được chúng ta suy tư, đó là vai trò của thánh ca và kiểu diễn tả thơ văn trong lời cầu cộng đoàn, có sắc thái tiếp đón niềm nở tươi vui và tràn đầy tâm tình biết ơn cảm tạ. Ở đây chúng ta không muốn giản lược lời cầu Kitô vào một sự xúc cảm, và cũng không muốn lẫn lộn nó với linh ứng nghệ thuật, nhưng phải công nhận rằng kinh nghiệm lời cầu có các âm hưởng tinh thần sâu rộng trên con người, cũng như các âm hưởng của các tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, điều này không chỉ đặt vấn đề liên quan tới sự thật thần học, mà cũng liên quan tới tính cách chính thống trong công thức và cả hình thái bề ngoài của các lời cầu nữa. Sự cầu thả và nghèo nàn nội dung thiêng liêng của một số lời kinh, ngay cả khi chúng có đúng đắn về phương diện thần học đi nữa, không là một kích thích và không trợ giúp tín hữu trong các buổi cầu nguyện riêng hay cầu nguyện với cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

bình minh thắp sáng chiếu rạng nơi đời con. Này tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi,

能显山困难，心却更有得牛的朋友刷单把鬼泪，心却更有得牛的罪感在流他去。

chọn đường dù trần gian vẫn thênh thang ngàn lối, xin cho con đi chọn đường dù ngoài kia tiếng ca như đón mời.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng: tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu? Và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Đặc biệt hôm nay, con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy, điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương, và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo. Tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội, rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì, nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết, nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết, và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào, nghĩa là gì? Khi mà họ họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nên nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì, là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. À, quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. À, nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng là những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, nó rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó, nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa, và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân. Mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu lâu rồi. Mình ngồi ở đây mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ, mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó, đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vào phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau, không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Đó. Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha làm mẹ làm con với nhau nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu.
Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không, mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em
trong đời sống thánh hiến của chúng ta, luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi năm 2026. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tới đây với chủ đề Còn ta, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính thánh Anna và Gioan Kim, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời hứa đầy an ủi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách riêng, ghi khắc khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ yêu con mình. Lời hứa ấy là nguồn hy vọng cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc bị xã hội lãng quên, đặc biệt là những người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong xã hội ngày nay, nhiều người cao niên đang sống trong cô đơn và bị đối xử như gánh nặng. Trong các gia đình, viện dưỡng lão hay những môi trường thiếu quan tâm, phẩm giá và nét độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị che khuất. Trước thực trạng đó, giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và làm chứng cho tình yêu không bao giờ quên.

0: sản của Thiên Chúa. Cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, hãy tái khám phá thói quen thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi và cả những người không có ai thăm nom chăm sóc. Sự hiện diện, quan tâm và những cuộc gặp gỡ đầy tình thương chính là cách cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa: ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Trong một thời đại đầy kết nối kỹ thuật số nhưng thiếu sự gần gũi thực sự, con người vẫn luôn cần sự chăm sóc, lắng nghe và yêu thương trực tiếp. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời chân phước giáo hoàng John Paul thứ nhất rằng Thiên Chúa vừa là cha, vừa như một người mẹ luôn chăm sóc con cái mình. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa và bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi người cao niên đừng sợ sự mong manh yếu đuối của tuổi già. Chính sự mong manh ấy có thể trở thành nguồn sức mạnh mới, giúp con người biết đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau, mở lòng với Thiên Chúa và xây dựng sự hòa giải cũng như hòa bình đích thực. Ngài khẳng định rằng tín hữu Kitô có thể sống tuổi già như những con người mong manh nhưng được mời gọi. Trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực, người cao tuổi có sứ mạng đặc biệt là cầu nguyện cho hòa bình và truyền lại niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo cảm ơn những người cao tuổi vì sự nâng đỡ của họ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Kinh Mân Côi, và cầu mong Chúa luôn đổi mới mọi người trong đức tin, đức cậy và đức mến, vì Ngài là đấng không bao giờ quên chúng ta. Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 2021.
1: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết thứ hai tới, ngày 22 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm trụ sở tại Roma của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP. Thông cáo nói rằng, theo lời mời của giám đốc điều hành cơ quan này, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính, đặt tại số 68 đường Cesare Giulio Viola, khu vực Paco de Medici, nơi Ngài sẽ gặp gỡ các đại biểu tham dự kỳ họp thường niên của Hội đồng điều hành. Cùng hiện diện trong dịp này còn có các nhân viên của tổ chức và gia đình của họ. Chương trình Lương thực Thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói. Được thành lập vào năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, chương trình Lương thực Thế giới đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, tại Roma, nhân ngày Lương thực Thế giới và dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã gọi nạn đói là một thất bại tập thể, đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh là một tội ác.
0: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông chăm sóc ngôi nhà chung. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức các buổi truyền thông bảo vệ môi trường tại Giáo xứ Hội Yên vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại Giáo xứ Phước Kiều vào sáng ngày 7 tháng 6 và Giáo xứ Hà Lam vào ngày 14 tháng 6 năm 2026. Hiện diện trong buổi truyền thông có cha Gian Batista Trần Ngọc Tuyến, đặc trách Caritas Hạt Hội An, quản xứ Phước Kiều, cha Gian Batista Phạm Quốc Tuấn, quản xứ Hội Yên, cha Vinh Sơn Feria Nguyễn Văn Thống, cha Giuse Phạm Phi Phong, quản xứ Hà Lam, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, anh chị Caritas giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ. Qua những chia sẻ gần gũi, sinh động về thông điệp Laudato Si, quý cha, quý nữ tu đã giúp các bạn nhỏ và cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến việc phân loại rác, một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tham dự viên tham gia trò chơi phân loại nhỏ, thay đổi lớn được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khó xử lý, rác đặc biệt. Những buổi gặp gỡ không chỉ để chuyển giao những vật dụng vật chất, tủ phân loại rác mà còn để cùng nhau đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, môi trường sống của chúng ta. Mỗi ngăn tủ mà nhóm môi trường Caritas Đà Nẵng giới thiệu hôm nay đều mang một sứ mạng thiêng liêng. Tủ rác hữu cơ trở về đất mẹ, nhắc nhớ về nguồn cội. mọi sự sống đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng mầm xanh mới. Đây là sự luân chuyển kỳ diệu của Thiên Chúa. Tủ rác tái chế, hồi sinh giá trị là cách chúng ta tiết giảm sự tham lam, biết trân trọng tài nguyên và trao gửi tương lai sạch đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Mỗi chai nhựa được bỏ đúng chỗ là một lời cam kết bảo vệ công trình tạo dựng. Tủ rác đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm, đòi hỏi mỗi người một sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất. Việc phân loại rác nguy hại chính là hành động bác ái cụ thể để bảo vệ nguồn nước và vì sức khỏe cộng đồng, cũng là cách thức tránh để sự ô nhiễm làm tổn thương những người bé mọn nhất. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là một hoạt động phong trào, một sinh hoạt ngoại khóa, mà chính là sự gắn kết không thể tách rời của đức tin. Chính những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn ấy sẽ nuôi dưỡng một lối sống chan hòa, đưa tinh thần sinh thái thấm sâu vào từng nếp nghĩ và sinh hoạt hàng ngày của cộng đoàn.
2: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thông qua bản cập nhật quan trọng đối với chính sách bảo vệ trẻ em. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một loạt sửa đổi đối với văn kiện mang tính nền tảng về bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong giáo hội, nhằm làm rõ các thuật ngữ quan trọng, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc các nạn nhân sống sót sau lạm dụng và quyền được suy đoán vô tội của các giáo sĩ bị cáo buộc cho đến khi có chứng cứ xác minh. Các sửa đổi được trình bày lần đầu vào ngày 10 tháng 6 vừa qua tại đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Orlando, bang Florida và được thông qua ngày 11 tháng 6 với đa số quá 2/3 số phiếu. Đức cha Barry Nestor, giám mục giáo phận Richmond, bang Virginia và là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện sửa đổi sẽ tiếp tục tập trung một cách độc quyền vào các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ gây ra. Một văn kiện mới đang được soạn thảo riêng để xử lý các trường hợp lạm dụng liên quan đến người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đức cha Nestor cho biết, Tòa Thánh đang chuẩn bị hai văn kiện quan trọng. Thứ nhất là bộ hướng dẫn toàn cầu do Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên biên soạn. Thứ hai là bộ giáo luật liên quan đến lạm dụng thiêng liêng. Đức cha lưu ý rằng, các văn kiện này có thể ảnh hưởng đến hiến chương trong tương lai. Một điểm mới quan trọng là việc bổ sung bản chú giải thuật ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều giáo phận về việc thống nhất các định nghĩa. Ngoài ra, văn bản sửa đổi còn nhấn mạnh quyền của người bị cáo buộc được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh có tội. Các thay đổi khác bao gồm cho phép sử dụng thư giới thiệu điện tử, bổ sung điều khoản bảo vệ các thông tin thuộc ấn tín bí tích hòa giải, xác định những người có nghĩa vụ báo cáo trong giáo hội nhằm bổ sung cho nghĩa vụ báo cáo với cơ quan dân sự. Đức Tổng giám mục Mark Snyder phản hồi rằng, từ năm 2022 đến nay đã có nhiều thay đổi đáng kể, trong đó có việc bổ nhiệm nhiều giám mục mới. Ngài kêu gọi áp dụng một phương pháp làm việc mang tính hiệp hành hơn, với sự tham gia rộng rãi hơn. Ngày 11 tháng 6 vừa rồi, các giám mục Hoa Kỳ sau đó đã biểu quyết thông qua bản sửa đổi với đa số quá 2/3 số phiếu, chính thức cập nhật một trong những văn kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong công cuộc phòng chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
0: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo và các vị hữu trách về bảo vệ môi trường tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, tin, cậy, mến. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10 về khí hậu và môi trường khai diễn hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo. Hội nghị do sáng kiến khí hậu Schwarzenegger tổ chức và được ông Arnold Schwarzenegger chủ trì. Ông Arnold vốn là một tài tử, một chính trị gia người Áo và từng làm thống đốc bang California, Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm biến các mục tiêu khí hậu thành những hành động cụ thể. Chủ đề của hội nghị là chúng ta không thể bị ngăn cản. Thành phần tham dự hội nghị gồm những người đang trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như các quan chức chính phủ và nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia, các nhà hoạt động thanh niên và đại diện xã hội dân sự. Mục tiêu chung là chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề riêng lẻ, nhưng là biểu hiện sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội toàn cầu. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người tham dự hội nghị tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức hướng thần Kitô giáo. Về đức tin, Đức Thánh Cha khẳng định tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đối với các tín hữu, thế giới là công trình sáng tạo của Thiên Chúa và là một món quà thiêng liêng cần được gìn giữ. Vì vậy, việc bảo vệ thiên nhiên không phải là lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mà là một trách nhiệm đạo đức gắn liền với đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh các nền tảng đạo đức cần thiết cho việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao gồm phẩm giá bình đẳng của mọi con người, các quyền cơ bản, công ích, tình liên đới, công bằng xã hội và nguyên tắc phân quyền phù hợp. Theo Ngài, những nguyên tắc này phải được xem xét như một tổng thể vì chúng liên hệ mật thiết với nhau. Về hy vọng, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nhiều người đang lo lắng trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và ra quyết định, con người thường bị cản trở bởi nỗi sợ thay đổi, sợ mất quyền lực hoặc sợ những kết quả không chắc chắn. Theo Ngài, hy vọng giúp con người vượt qua những nỗi sợ đó và cùng nhau tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Ngài bày tỏ niềm tin rằng các cam kết quốc tế về khí hậu có thể dẫn đến một quá trình chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt cao hơn lợi nhuận và các mô hình kinh tế dựa trên phẩm giá con người và tinh thần liên đới. Điều này cũng đòi hỏi các quốc gia giàu có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn. Sau cùng, về đức mến, Đức Thánh Cha đề cao việc xây dựng một văn hóa chăm sóc đối với môi trường và xã hội. Ngài nhắc lại khái niệm tình yêu công dân và chính trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, tình yêu phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa. Không chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hàng ngày, tình yêu xã hội còn thúc đẩy việc xây dựng các chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Kết thúc thông điệp, Đức Leo bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả để tìm ra các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, món quà quý giá của Thiên Chúa, đồng thời cầu chúc mọi người nhận được ơn khôn ngoan và bình an trong sứ mạng này.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. Xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói. Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế? Người cha nghe thế, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói. Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, con nó thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa. Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để cho họ yên. Có người lại nói, cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa. Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con. Nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ. Và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một vai trò được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế mà chúng ta rất dễ tỏ ra dè dặt. Kinh Thánh đầy những lời khuyên về sự thận trọng trong lời nói. Sách Cách Ngôn viết, ai biết thận trọng trong lời nói là người có hiểu biết, và ai bình tĩnh là người có sự cảm thông. Ngay cả một người ngu biết im lặng cũng được xem là kẻ khôn ngoan. Thánh Giacôbê Tông Đồ khuyên, mọi người phải nhanh chóng để lắng nghe,
chậm rãi để nói, chậm rãi để giận. Bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa. Và có lời lẽ cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi lẽ khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án. Và ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi. Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau. Cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc. Người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô. Mọi người hãy tẩy trừ sự giả dối. Hãy nói thật với tha nhân. Bởi vì chúng ta là anh em với nhau. Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. Nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những kiểu nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta. Tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không? Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan
giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình. Đó là cách thế tốt nhất để tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúng ta là những môn đệ thừa sai. Nếu không bám rễ sâu vào một nền tảng tâm linh vững chắc, thì rất dễ bị đồng hóa, sa ngã hoặc biến sứ vụ thành một cuộc phô diễn năng lực cá nhân. Huấn dụ từ sách Châm Ngôn chương 30 mang đến một âm hưởng vô cùng đặc biệt, dẫn đưa người môn đệ thừa sai đến một lối sống thực hành cụ thể. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Bước vào sứ vụ thừa sai, cám dỗ tinh vi nhất của người tông đồ là cậy dựa vào năng lực bản thân. Sách Châm Ngôn phản tỉnh chúng ta bằng một lời tự hạ thẳm sâu. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã gom gió vào lòng bàn tay? Ai đã dồn nước vào áo choàng? Ai đã ấn định biên cương cho cõi đất? Danh ấy là chi và con đấng ấy tên là gì? Những câu hỏi dồn dập ở đây dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ, tựa như lời Chúa phán với ông Gióp giữa cơn bão táp, kéo con người ra khỏi sự tự phụ để đối diện với sự vĩ đại khôn lường của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Khi đã nhận ra sự giới hạn của lý trí nhân loại, người môn đệ thừa sai tìm thấy điểm tựa tuyệt đối nơi lời mặc khải của Thiên Chúa. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm, người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Sứ vụ thừa sai không có nhiệm vụ sáng tạo ra một tin mừng mới hợp tai người nghe, mà là trung thành loan báo một tin mừng chân thật đã được chứng nghiệm qua dòng lịch sử cứu độ. Sách Châm Ngôn cảnh báo nghiêm khắc, đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Trong một thời đại đầy rẫy những luồng tư tưởng giả trá và trào lưu thỏa hiệp, người môn đệ rất dễ bị cám dỗ gọt rũa lời Chúa để làm vừa lòng thế gian, hoặc biến tướng các giá trị tin mừng nhằm trục lợi cá nhân. Giữ cho lời Chúa tinh tuyền là cốt lõi của sứ vụ thừa sai. Mặt khác, sứ vụ thừa sai luôn bị đe dọa bởi hai thái cực của đời sống vật chất. Sự giàu sang quá mức làm lu mờ đức tin, và sự túng nghèo cùng cực làm suy sụp ý chí. Lời cầu nguyện độc nhất vô nhị trong sách Châm Ngôn vang lên như một khuôn vàng thước ngọc cho căn tính của người thừa sai. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Đây là lời cầu xin cho một lối sống biết đủ và thanh thoát như Chúa Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha. Bằng một sự phân tích tâm lý thiêng liêng sắc bén, tác giả sách Châm Ngôn chỉ ra nguy cơ của từng thái cực. Nếu quá đầy dư vật chất, con người dễ rơi vào ảo tưởng tự mãn, tự kiêu, lãng quên Thiên Chúa mà hỏi rằng, Đức Chúa là ai vậy? Ngược lại, nếu rơi vào cảnh bần cùng đói rách, áp lực sinh tồn có thể đẩy con người vào đường trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa. Người môn đệ thừa sai đi vào lòng đời, được mời gọi chọn con đường trung dung đầy khôn ngoan này. Thách đố cuối cùng của người môn đệ thừa sai trong tương quan xã hội là thái độ đối xử với những con người ở đáy tầng xã hội. Sách Châm Ngôn nhận diện và lên án gay gắt các hạng người kiêu ngạo giả hình, đồng thời cũng nói đến một thế lực đáng sợ hơn cả
là những kẻ quyền thế, có răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ. Đối diện với cấu trúc bất công và thói ngạo mạn ấy, người môn đệ thừa sai không thể chọn thái độ dửng dưng vô cảm, mà phải mang trái tim của Đức Kitô để bảo vệ phẩm giá của kẻ khốn khổ, xoa dịu những vết thương do sự tàn bạo của người đời gây ra. Người môn đệ thừa sai khước từ lối sống ích kỷ, kiêu kỳ, để chọn sự khiêm nhu, mở rộng, vòng tay, ôm ấp lấy những người bị loại trừ, mang tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến để gột rửa những vết nhơ và chữa lành những tâm hồn vụn vỡ.

Lạy Chúa là đấng quan phòng nhân hậu, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa của thế trần. Con không xin sự giàu sang phú quý để khỏi kiêu ngạo lãng quên Ngài, cũng không xin sự túng nghèo cùng cực để khỏi làm ô danh Chúa. Chỉ xin Ngài ban cho con cơm bánh cần dùng hàng ngày để con thanh thản dấn thân cho sứ vụ. Xin ban cho con một trái tim mục tử, biết khước từ ánh mắt kiêu kỳ ngạo mạn, và luôn mở rộng vòng tay để che chở, bảo vệ những anh chị em nghèo hèn khốn khổ đang bị thế gian gạt ra bên lề cuộc sống. Amen.

Lời Thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý bạn thính giả thân mến, trong đề tài thần học lớn thứ bảy là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh, Thánh Phaolô đã khai triển ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện, thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện, và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Lần trước chúng ta đã liệt kê tất cả 11 văn bản trong các thư của Thánh Nhân để chứng minh cho thấy kiểu cầu nguyện của Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai mấu điểm thần học còn lại, đó là lời Thánh Nhân mời gọi tín hữu cầu nguyện và các thí dụ về lời cầu nguyện. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không chỉ cầu nguyện mà còn mời gọi Kitô hữu cùng cầu nguyện nữa. Có ba văn bản minh chứng cho sự kiện này. Trong chương 5 câu 15 tới 20 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, và trong chương 3 câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê, Thánh Phaolô cho thấy cầu nguyện là một thời điểm đặc biệt của kinh nghiệm sống trong giáo hội, được khai mào với bí tích rửa tội ban cho các tín hữu. Trong bối cảnh cầu nguyện này, chúng ta tìm thấy các lời khuyến dụ, giảng giải, các suy tư lời Chúa và nội tâm hóa lời Chúa, cũng như thánh ca tạ ơn và lời tuyên xưng lòng tin. Sự phong phú và đa diện của các lúc cầu nguyện là dấu chỉ sức sinh động và bầu khí hứng khởi tươi vui của các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống giáo hội thời khai sinh. Đây là các sắc thái phải được củng cố duy trì hay phải tìm ra và phát triển trong các sinh hoạt của các giáo đoàn thời nay. Các buổi cử hành phụng vụ và bí tích ngày nay thường khi chỉ còn là một mớ lễ nghi nhàm chán, không tươi vui, hấp dẫn tín hữu. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 và 17, thư gửi tín hữu Cô-lô-sê: Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong chương 4 câu 4 tới câu 7 thư gửi giáo đoàn Philippe, việc khuyến khích tín hữu sống tươi vui và nhân hậu tốt lành được lồng khung vào trong lời mời gọi họ cầu nguyện với lòng tin tưởng và kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Và sự bình an như là ân sủng của Chúa được hứa cho những ai tin tưởng và kiên trì cầu nguyện như vậy. Thánh Phaolô viết: Anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 26 và 27, Thánh Phaolô trình bày với tín hữu cuộc sống theo thần khí như là bảo chứng của ơn cứu độ vĩnh viễn. Ngài nhắc tới kinh nghiệm của lời cầu nguyện Kitô được thần khí dưỡng nuôi bên trong. Lời cầu này của thần khí làm nảy sinh ra tương quan mới của sự tự do là con cái Thiên Chúa, như Thánh Nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 14 tới 16. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đây cũng là điều Thánh Nhân khẳng định trong chương 4 câu 6 thư gửi tín hữu Galat. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba Cha ơi. Trong chương 8 câu 26 và 27 Thánh Nhân viết: Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối,
vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Mẫu điểm thần học thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Nhiều lời cầu, đặc biệt là các bài thánh ca Kitô học, đã được sáng tác ra trong các cộng đoàn giáo hội thời khai sinh và được Thánh Phaolô lấy lại. Có thể nhận ra chúng trong 9 văn bản. Hai văn bản đầu tiên là hai công thức viết theo thể thơ, ghi lại lời tuyên xưng đức tin Kitô tập trung nơi Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 thư thứ nhất gửi Timôthê: "Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển." Trong chương 2 câu 11 tới 13 thư thứ hai gửi Timôthê, thánh nhân viết: "Đây là lời đáng tin cậy, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình." Văn bản chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Ephêso theo kiểu hành văn lời chúc tụng Do Thái là một bài thánh ca Kitô học, cử hành chương trình cứu độ lịch sử của Thiên Chúa tập trung nơi Đức Kitô và miêu tả nhiều khía cạnh và giai đoạn thành toàn khác nhau của nó. Thánh Thi viết: "Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 câu 15 tới 20 thư gửi giáo đoàn Côlôse là một lời cầu cử hành quyền tối thượng của Đức Kitô trên việc tạo dựng và cứu độ. Quyền là Chúa của Đức Kitô vinh hiển, loại trừ mọi yêu sách của các quyền lực giả trên trời dưới đất. Thánh Thi viết: "Thánh Tử là hình ảnh vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ

11, câu 33 tới 36 cùng thư, hoặc thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1 câu 17, chương 6 câu 13 tới 16, hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13 câu 21. Thánh Phaolô lồng khung các lời chúc tụng tôn vinh vào trong nội dung của thư và cho chúng ta cảm tưởng nó là lời cầu nguyện kết thúc buổi họp của cộng đoàn Kitô. Ngay cả khi chúng có bị thay đổi, các công thức của lời cầu có bối cảnh Do Thái Hy Lạp và có đặc thái Kitô rõ rệt. Chúng muốn nói rằng giờ đây, chính nơi Đức Giêsu tỏ lộ quyền là Chúa và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 16 câu 25 tới 27 thư gửi giáo đoàn Roma viết như sau: Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trước đó trong chương 11 câu 33 tới 36 cùng thư, thánh nhân viết: Sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, Thánh Phaolô viết: Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong chương 6 câu 15 và 16 cùng thư, thánh nhân cũng viết: Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa tể vạn phúc vô song, là vua các vua, Chúa các Chúa. Chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng viết trong lời chào cuối thư, chương 13 câu 21 như sau: Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô đề cập rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Qua 25 văn bản, Thánh Phaolô đã khai triển đề tài theo 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Thánh Phaolô không chỉ cho thấy cung cách Ngài cầu nguyện, mà còn mời gọi tín hữu cầu nguyện và cho thấy một số thí dụ về lời cầu nguyện nữa. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Thật thế, trong cuộc sống lòng tin Kitô, lời cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng. Lời cầu nguyện là kiểu diễn tả và việc thực hiện kinh nghiệm tôn giáo trong đời sống con người. Chính vì thế, loại lời cầu diễn tả và định nghĩa loại tâm tình tôn giáo của con người. Trong khung cảnh và bầu khí xã hội tục hóa tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, người ta cũng thường nói về cuộc khủng hoảng trong đời cầu nguyện của Kitô hữu, kể cả đời cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Riêng đối với người trẻ, nhiều khi cuộc khủng hoảng đó không có nghĩa là giới trẻ không muốn hay không thích cầu nguyện, mà có nghĩa là họ không muốn và không thích cầu nguyện theo các mô thức cũ của ông bà, cha mẹ, thường là kiểu đọc kinh dài và thuộc lòng, các kinh mà họ không thuộc, và chúng cũng không đánh động được các tâm tình tôn giáo của họ khi đọc theo kiểu cũ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc khủng hoảng chung đó, người ta cũng nhận ra nhiều hình thức tái khám phá ra lời cầu nguyện như dấu chỉ của việc kiếm tìm kinh nghiệm tôn giáo. Rất thường khi việc cầu nguyện được cảm nghiệm hay được sống như việc đáp ứng một nhu cầu tìm về nội tâm, kiếm tìm sự thanh thản và bình an giữa cảnh phân tán và nhịp chạy quay cuồng thác loạn của cuộc sống trong xã hội tân tiến ngày nay. Vì thế không phải là một sự kiện ngẫu nhiên khi thấy song song với các trung tâm cầu nguyện Kitô trong các hình thức mới hay truyền thống, các trường dạy kỹ thuật suy niệm hay tịnh thiền Đông Phương hấp dẫn con người ngày nay, đặc biệt tại các nước kỹ nghệ tân tiến Tây Âu. Tất cả những sự kiện đó đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy một nhu cầu thực sự cần được thừa nhận và giải thích mà không nhất thiết phải lẫn lộn kinh nghiệm của lòng tin tôn giáo với một kiểu thực hành tinh thần có các khía cạnh tích cực đáng quý, có thể giúp phát triển con đường đức tin hay hiện thực một kinh nghiệm về việc cầu nguyện. Trong bối cảnh này, việc đối chiếu một cách chi tiết với kinh nghiệm cầu nguyện của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, để tiếp nhận các yếu tố nòng cốt của lời cầu Kitô, quả là điều rất hữu ích. Yếu tố nòng cốt đầu tiên của kinh nghiệm cầu nguyện Kitô là liên hệ sống động thân tình với Thiên Chúa mà chúng ta có thể định nghĩa như là một sự chú ý sinh động hay một ước muốn khao khát Thiên Chúa một cách sâu xa. Liên hệ này được nhân cách hóa một cách mạnh mẽ bởi vì Thiên Chúa mà tín hữu hướng tới qua lời cầu nguyện là một người cha, đấng đã mặc khải gương mặt và chương trình lịch sử yêu thương cứu độ của Ngài đối với con người qua Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, trên bình diện ý thức sâu thẳm, tương quan cá nhân này với Thiên Chúa được dưỡng nuôi bởi sự hiện diện và hoạt động của thần khí của Chúa Thánh Thần như ân sủng Đức Giêsu phục sinh ban cho tín hữu. Đây chính là điểm xây nền cho ý thức là con của tín hữu. Ý thức đó được diễn tả ra trong thái độ sống tự do và tin tưởng đối với Thiên Chúa. Yếu tố nòng cốt thứ hai trong lời cầu Kitô là tương quan mới với sự sống và thực tại lịch sử. Đối với tín hữu, cầu nguyện không phải là tự đặt mình ra ngoài cuộc sống hay tự gạt mình ra bên lề lịch sử, mà có nghĩa là bước sâu vào nõi tủy của thực tại và trung tâm của các vấn đề cuộc sống con người. Trong một xã hội hoạt động đến điên loạn như xã hội ngày nay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nhiều người cho rằng Kitô hữu phung phí thời giờ cho các buổi đọc kinh cầu nguyện và cử hành lễ nghi phụng vụ dài dòng vô ích. Họ vội vã kết luận và kết tội rằng cầu nguyện là trốn tránh trách nhiệm, xa rời xã hội và trốn chạy cuộc đời.
Và chúng ta hiểu tại sao các chính quyền duy vật cộng sản vô thần tìm mọi cách để đánh đổ niềm tin tôn giáo và quấy phá việc sống đạo của các tín hữu. Nhưng con người không phải là con vật hay máy móc, mà là một bản vị có các nhu cầu tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng. Khi cầu nguyện là con người sống chiều kích tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng siêu việt đó của mình. Và trong quan điểm Kitô, cầu nguyện có nghĩa là đọc hiểu trở lại toàn thực tại cuộc sống và lịch sử với đôi mắt lòng tin trong viễn tượng sự tự do và lòng tin tưởng là con Thiên Chúa, để khám phá ra hành động tuyệt vời của Thiên Chúa, chương trình của Ngài, cũng như câu hỏi và lời mời gọi mà Ngài nói lên với con người. Chính vì thế, ngay cả khi nó được diễn tả ra bằng lời chúc tụng hay nài van, hình thái của lời cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng nhưng không. Yếu tố nòng cốt thứ ba của lời cầu nguyện Kitô theo các thư của Thánh Phaolô, đó là chiều kích giáo hội hay cộng đoàn. Lời cầu Kitô là lời cầu nguyện trong niềm hiệp thông với các anh chị em tín hữu khác, hay cầu nguyện với cộng đoàn giáo hội và cho cộng đoàn giáo hội. Cả hai hình thức đều diễn tả và hiện thực tình liên đới cứu độ dựa trên lòng tin chung của tín hữu nơi Thiên Chúa là Cha, nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, và nơi Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế, cầu nguyện là sống liên hệ sâu xa thân tình với Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra ở đây, đó là việc sử dụng các công thức hay các văn bản và lời nói để sống và diễn tả liên hệ tinh thần sâu thẳm đó với Thiên Chúa là lời cầu nguyện. Có ý nghĩa gì không? Như là kinh nghiệm nhân bản và lịch sử, khi cầu nguyện, Kitô hữu không ngại ngùng sử dụng các công thức cũ hay mới, truyền thống hay tân tiến. Việc sử dụng các công thức hay lời kinh có sẵn đó bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là cử hành và diễn tả niềm tin chung, và thứ hai là dưỡng nuôi hay nâng đỡ lời cầu cá nhân. Trong trường hợp thứ nhất, Kitô hữu dùng các lời tuyên xưng đức tin, các kinh tin kính, ít nhiều truyền thống hay đã được các cộng đoàn thừa nhận. Đó là hình thức cụ thể và lịch sử, giúp diễn tả và hiện thực chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện như là việc chiêm niệm chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, và như là việc tái khám phá ra sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các tín hữu. Trong trường hợp thứ hai, các lời kinh và bản kinh có sẵn được truyền tụng trong gia đình và trong cộng đoàn, hay trong vùng miền hoặc được sáng tác ra sau này, đều diễn tả tương quan và kinh nghiệm sống lòng tin của tín hữu. Tuy không thể thay thế cho cảm nghiệm trong tương quan thân tình với Thiên Chúa của từng tín hữu, nhưng các lời kinh ấy có thể là một trợ giúp mọi người một cách rất hữu hiệu và ích lợi, tùy theo tính tình, sở thích, nhu cầu và môi trường sống. Có những lời kinh đã được sáng tác ra cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vô cùng xúc tích và vẫn luôn đánh động con người thuộc mọi thời đại. Chúng là những lời kinh bất tử. Một trong những yếu tố đáng được chúng ta suy tư, đó là vai trò của thánh ca và kiểu diễn tả thơ văn trong lời cầu cộng đoàn, có sắc thái tiếp đón niềm nở tươi vui và tràn đầy tâm tình biết ơn cảm tạ. Ở đây chúng ta không muốn giản lược lời cầu Kitô vào một sự xúc cảm, và cũng không muốn lẫn lộn nó với linh ứng nghệ thuật, nhưng phải công nhận rằng kinh nghiệm lời cầu có các âm hưởng tinh thần sâu rộng trên con người, cũng như các âm hưởng của các tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, điều này không chỉ đặt vấn đề liên quan tới sự thật thần học, mà cũng liên quan tới tính cách chính thống trong công thức và cả hình thái bề ngoài của các lời cầu nữa. Sự cầu thả và nghèo nàn nội dung thiêng liêng của một số lời kinh, ngay cả khi chúng có đúng đắn về phương diện thần học đi nữa, không là một kích thích và không trợ giúp tín hữu trong các buổi cầu nguyện riêng hay cầu nguyện với cộng đoàn.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời kinh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Đọc mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ kinh gia đình, khi vui cũng như lúc buồn. Kinh Lạy Cha. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta về chính giây phút lời kinh ấy được sinh ra từ môi miệng của Con Thiên Chúa. Nhưng trước khi dạy kinh, Chúa Giêsu sửa một quan niệm sai. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Như thế, vấn đề của cầu nguyện không nằm ở số lượng lời, mà ở tấm lòng và trật tự của tấm lòng. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Kinh Lạy Cha không chỉ là một công thức để đọc, mà là một ngôi trường dạy chúng ta cầu nguyện bằng cách sắp xếp lại trật tự của lòng mình. Hãy nhìn vào cấu trúc của lời kinh. Ba lời nguyện đầu tiên hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện. Rồi mới đến bốn lời xin cho con người, lương thực hàng ngày, ơn tha tội, ơn vượt qua cám dỗ, ơn thoát khỏi sự dữ. Trật tự ấy ngược hẳn với thói quen tự nhiên của chúng ta, vốn thường mở đầu lời cầu nguyện bằng danh sách những điều mình cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, và khi đặt Cha lên trước, mọi nhu cầu của ta tự khắc tìm được chỗ đúng của nó. Hơn nữa, người trấn an, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cầu nguyện vì thế không phải là cung cấp thông tin cho Thiên Chúa hay thuyết phục người đổi ý, mà là hành vi phó thác của người con vào vòng tay của Cha. Truyền thống Hội Thánh quý trọng lời kinh này đến độ Tertulliano gọi kinh Lạy Cha là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quả vậy, mọi điều Chúa Giêsu rao giảng và sống đều có mặt trong đó. Tình con thảo với Cha, khát mong nước trời, lòng tín thác cho ngày hôm nay, sự tha thứ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và còn một chi tiết đáng quý, trong cả lời kinh không hề có chữ con, mà chỉ có chữ chúng con. Lạy Cha chúng con, xin cho chúng con, tha tội cho chúng con. Ai đọc kinh Lạy Cha là tự động cầu nguyện cùng với và cho cả anh chị em mình, kể cả những người mình không ưa. Lời kinh Chúa dạy không cho phép chúng ta lên trời một mình. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình cầu nguyện. Có khi nào lời kinh của tôi chỉ toàn những lời xin cho bản thân mà thiếu vắng lời ngợi khen và ý hướng về tha nhân? Có khi nào tôi đọc kinh Lạy Cha như một cái máy, miệng đọc mà lòng vắng mặt, rơi vào chính cái lại nhải Chúa cảnh báo? Dù lời đọc là lời rất thánh. Một bài tập thiêng liêng đơn giản cho hôm nay. Đọc kinh Lạy Cha thật chậm, mỗi ngày một lần, dừng lại ở từng cụm từ và hỏi mình có thật sự muốn điều mình đang đọc không? Ý Cha thể hiện, tôi có dám muốn ý Cha hơn ý tôi? Lương thực hàng ngày, tôi có biết đủ với hôm nay hay vẫn khắc khoải tích trữ cho cả đời? Đọc như thế, một kinh Lạy Cha có giá trị hơn trăm kinh đọc vội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ quay lại nhấn mạnh một lời xin duy nhất. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Trong bảy lời của kinh Lạy Cha, đây là lời duy nhất mà chúng ta tự đặt điều kiện cho chính mình. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta tự nhắc mình về chuẩn mực ấy. Lời kinh Chúa dạy vì thế, không chỉ để đọc mà để sống. Và ai kiên trì đọc với cả tấm lòng, sẽ thấy lời kinh ấy âm thầm uốn nắn đời mình nên giống người con đã dạy nó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con đừng đọc lời kinh ấy ngoài môi miệng, nhưng sống điều mình đọc mỗi ngày, tôn vinh Cha, tín thác vào Cha,
và tha thứ cho anh chị em như cha hằng tha thứ cho chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu thánh thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu thánh thể mà

nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân, tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa? Trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu. Mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên, cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ. Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiên.

0: ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời kinh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Đọc mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ kinh gia đình, khi vui cũng như lúc buồn. Kinh lạy cha. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta về chính giây phút lời kinh ấy được sinh ra từ môi miệng của con Thiên Chúa. Nhưng trước khi dạy kinh, Chúa Giêsu sửa một quan niệm sai. Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Như thế, vấn đề của cầu nguyện không nằm ở số lượng lời, mà ở tấm lòng và trật tự của tấm lòng. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Kinh lạy cha không chỉ là một công thức để đọc, mà là một ngôi trường dạy chúng ta cầu nguyện bằng cách sắp xếp lại trật tự của lòng mình. Hãy nhìn vào cấu trúc của lời kinh. Ba lời nguyện đầu tiên hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện. Rồi mới đến bốn lời xin cho con người, lương thực hàng ngày, ơn tha tội, ơn vượt qua cám dỗ, ơn thoát khỏi sự dữ. Trật tự ấy ngược hẳn với thói quen tự nhiên của chúng ta, vốn thường mở đầu lời cầu nguyện bằng danh sách những điều mình cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, và khi đặt Cha lên trước, mọi nhu cầu của ta tự khắc tìm được chỗ đúng của nó. Hơn nữa, người trấn an, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cầu nguyện vì thế không phải là cung cấp thông tin cho Thiên Chúa hay thuyết phục người đổi ý, mà là hành vi phó thác của người con vào vòng tay của Cha. Truyền thống Hội Thánh quý trọng lời kinh này đến độ Tertulliano gọi kinh lạy Cha là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quả vậy, mọi điều Chúa Giêsu rao giảng và sống đều có mặt trong đó. Tình con thảo với Cha, khát mong nước trời, lòng tín thác cho ngày hôm nay, sự tha thứ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và còn một chi tiết đáng quý, trong cả lời kinh không hề có chữ con, mà chỉ có chữ chúng con. Lạy Cha chúng con, xin cho chúng con, tha tội cho chúng con. Ai đọc kinh lạy Cha là tự động cầu nguyện cùng với và cho cả anh chị em mình, kể cả những người mình không ưa. Lời kinh Chúa dạy không cho phép chúng ta lên trời một mình. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình cầu nguyện. Có khi nào lời kinh của tôi chỉ toàn những lời xin cho bản thân mà thiếu vắng lời ngợi khen và ý hướng về tha nhân? Có khi nào tôi đọc kinh lạy Cha như một cái máy, miệng đọc mà lòng vắng mặt, rơi vào chính cái lại nhải Chúa cảnh báo? Dù lời đọc là lời rất thánh. Một bài tập thiêng liêng đơn giản cho hôm nay. Đọc kinh lạy Cha thật chậm, mỗi ngày một lần, dừng lại ở từng cụm từ và hỏi mình có thật sự muốn điều mình đang đọc không? Ý Cha thể hiện, tôi có dám muốn ý Cha hơn ý tôi? Lương thực hàng ngày, tôi có biết đủ với hôm nay hay vẫn khắc khoải tích trữ cho cả đời? Đọc như thế, một kinh lạy Cha có giá trị hơn trăm kinh đọc vội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ quay lại nhấn mạnh một lời xin duy nhất. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Trong bảy lời của kinh lạy Cha, đây là lời duy nhất mà chúng ta tự đặt điều kiện cho chính mình. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta tự nhắc mình về chuẩn mực ấy. Lời kinh Chúa dạy vì thế, không chỉ để đọc mà để sống. Và ai kiên trì đọc với cả tấm lòng, sẽ thấy lời kinh ấy âm thầm uốn nắn đời mình nên giống người con đã dạy nó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con đừng đọc lời kinh ấy ngoài môi miệng, nhưng sống điều mình đọc mỗi ngày, tôn vinh Cha, tín thác vào Cha,
và tha thứ cho anh chị em như cha Hằng tha thứ cho chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha như ngày thế giới các ông bà và người cao tuổi năm 2026. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày thế giới các ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tới đây với chủ đề Còn ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính thánh Anna và Joachim, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời hứa đầy an ủi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách riêng, ghi khắc khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ yêu con mình. Lời hứa ấy là nguồn hy vọng cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc bị xã hội lãng quên, đặc biệt là những người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong xã hội ngày nay, nhiều người cao niên đang sống trong cô đơn và bị đối xử như gánh nặng. Trong các gia đình, viện dưỡng lão hay những môi trường thiếu quan tâm, phẩm giá và nét độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị che khuất. Trước thực trạng đó, giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và làm chứng cho tình yêu không bao giờ quên lãng của Thiên Chúa. Cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, hãy tái khám phá thói quen thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi và cả những người không có ai thăm nom chăm sóc. Sự hiện diện, quan tâm và những cuộc gặp gỡ đầy tình thương chính là cách cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Trong một thời đại đầy kết nối kỹ thuật số nhưng thiếu sự gần gũi thực sự, con người vẫn luôn cần sự chăm sóc, lắng nghe và yêu thương trực tiếp. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời chân phước giáo hoàng John Paul thứ nhất rằng Thiên Chúa vừa là cha, vừa như một người mẹ luôn chăm sóc con cái mình. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa và bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi người cao niên đừng sợ sự mong manh yếu đuối của tuổi già. Chính sự mong manh ấy có thể trở thành nguồn sức mạnh mới, giúp con người biết đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau, mở lòng với Thiên Chúa và xây dựng sự hòa giải cũng như hòa bình đích thực. Ngài khẳng định rằng tín hữu Kitô có thể sống tuổi già như những con người mong manh nhưng được mời gọi. Trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực, người cao tuổi có sứ mạng đặc biệt là cầu nguyện cho hòa bình và truyền lại niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo cảm ơn những người cao tuổi vì sự nâng đỡ của họ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Kinh Mân Côi, và cầu mong Chúa luôn đổi mới mọi người trong đức tin, đức cậy và đức mến, vì Ngài là đấng không bao giờ quên chúng ta. Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 2021.
0: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết thứ hai tới ngày 22 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm trụ sở tại Roma của chương trình lương thực thế giới gọi tắt là WFP. Thông cáo nói rằng, theo lời mời của giám đốc điều hành cơ quan này, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính, đặt tại số 68 đường Cesare Giulio Viola, khu vực Paco de Medici, nơi Ngài sẽ gặp gỡ các đại biểu tham dự kỳ họp thường niên của Hội đồng điều hành. Cùng hiện diện trong dịp này còn có các nhân viên của tổ chức và gia đình của họ. Chương trình Lương thực Thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói. Được thành lập vào năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, chương trình Lương thực Thế giới đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO tại Roma, nhân ngày Lương thực Thế giới và dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã gọi nạn đói là một thất bại tập thể, đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh là một tội ác.
1: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông chăm sóc ngôi nhà chung. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức các buổi truyền thông bảo vệ môi trường tại giáo xứ Hội Yên vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Phước Kiều vào sáng ngày 7 tháng 6 và giáo xứ Hà Lam vào ngày 14 tháng 6 năm 2026. Hiện diện trong buổi truyền thông có cha Gian Vatisita Trần Ngọc Tuyến, đặc trách Caritas Hạt Hội An, quản xứ Phước Kiều, cha Gian Vatisita Phạm Quốc Tuấn, quản xứ Hội Yên, cha Vinh Sơn Feria Nguyễn Văn Thống, cha Giuse Phạm Phi Phong, quản xứ Hà Lam, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, anh chị Caritas giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ. Qua những chia sẻ gần gũi, sinh động về thông điệp Laudato Si, quý cha, quý nữ tu đã giúp các bạn nhỏ và cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến việc phân loại rác, một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tham dự viên tham gia trò chơi phân loại nhỏ thay đổi lớn được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khó xử lý, rác đặc biệt. Những buổi gặp gỡ không chỉ để chuyển giao những vật dụng vật chất, tủ phân loại rác, mà còn để cùng nhau đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, môi trường sống của chúng ta. Mỗi ngăn tủ mà nhóm môi trường Caritas Đà Nẵng giới thiệu hôm nay đều mang một sứ mạng thiêng liêng. Tủ rác hữu cơ trở về đất mẹ, nhắc nhớ về nguồn cội. Mọi sự sống đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng mầm xanh mới. Đây là sự luân chuyển kỳ diệu của Thiên Chúa. Tủ rác tái chế, hồi sinh giá trị là cách chúng ta tiết giảm sự tham lam, biết trân trọng tài nguyên và trao gửi tương lai sạch đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Mỗi chai nhựa được bỏ đúng chỗ là một lời cam kết bảo vệ công trình tạo dựng. Tủ rác đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm đòi hỏi mỗi người một sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất. Việc phân loại rác nguy hại chính là hành động bác ái cụ thể để bảo vệ nguồn nước và vì sức khỏe cộng đồng, cũng là cách thức tránh để sự ô nhiễm làm tổn thương những người bé mọn nhất. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là một hoạt động phong trào, một sinh hoạt ngoại khóa, mà chính là sự gắn kết không thể tách rời của đức tin. Chính những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn ấy sẽ nuôi dưỡng một lối sống chan hòa, đưa tinh thần sinh thái thấm sâu vào từng nếp nghĩ và sinh hoạt hàng ngày của cộng đoàn.
0: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thông qua bản cập nhật quan trọng đối với chính sách bảo vệ trẻ em. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một loạt sửa đổi đối với văn kiện mang tính nền tảng về bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong giáo hội, nhằm làm rõ các thuật ngữ quan trọng, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc các nạn nhân sống sót sau lạm dụng và quyền được suy đoán vô tội của các giáo sĩ bị cáo buộc cho đến khi có chứng cứ xác minh. Các sửa đổi được trình bày lần đầu vào ngày 10 tháng 6 vừa qua tại đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Orlando, bang Florida và được thông qua ngày 11 tháng 6 với đa số quá 2/3 số phiếu. Đức cha Barry Nestor, giám mục giáo phận Richmond, bang Virginia và là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện sửa đổi sẽ tiếp tục tập trung một cách độc quyền vào các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ gây ra. Một văn kiện mới đang được soạn thảo riêng để xử lý các trường hợp lạm dụng liên quan đến người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đức cha Nestor

0: Các thay đổi khác bao gồm cho phép sử dụng thư giới thiệu điện tử, bổ sung điều khoản bảo vệ các thông tin thuộc ấn tín bí tích hòa giải, xác định những người có nghĩa vụ báo cáo trong giáo hội nhằm bổ sung cho nghĩa vụ báo cáo với cơ quan dân sự. Đức Tổng giám mục Mark Knight phản hồi rằng, từ năm 2022 đến nay đã có nhiều thay đổi đáng kể, trong đó có việc bổ nhiệm nhiều giám mục mới. Ngài kêu gọi áp dụng một phương pháp làm việc mang tính hiệp hành hơn, với sự tham gia rộng rãi hơn. Ngày 11 tháng 6 vừa rồi, các giám mục Hoa Kỳ sau đó đã biểu quyết thông qua bản sửa đổi với đa số quá 2/3 số phiếu, chính thức cập nhật một trong những văn kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong công cuộc phòng chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo và các vị hữu trách về bảo vệ môi trường tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, tin, cậy, mến. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10 về khí hậu và môi trường khai diễn hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo. Hội nghị do sáng kiến khí hậu Schwarzenegger tổ chức và được ông Arnold Schwarzenegger chủ trì. Ông Arnold vốn là một tài tử, một chính trị gia người Áo và từng làm thống đốc bang California, Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm biến các mục tiêu khí hậu thành những hành động cụ thể. Chủ đề của hội nghị là chúng ta không thể bị ngăn cản. Thành phần tham dự hội nghị gồm những người đang trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như các quan chức chính phủ và nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia, các nhà hoạt động thanh niên và đại diện xã hội dân sự. Mục tiêu chung là chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề riêng lẻ, nhưng là biểu hiện sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội toàn cầu. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người tham dự hội nghị tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức hướng thần Kitô giáo. Về đức tin, Đức Thánh Cha khẳng định tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đối với các tín hữu, thế giới là công trình sáng tạo của Thiên Chúa và là một món quà thiêng liêng cần được gìn giữ. Vì vậy, việc bảo vệ thiên nhiên không phải là lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mà là một trách nhiệm đạo đức gắn liền với đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh các nền tảng đạo đức cần thiết cho việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao gồm phẩm giá bình đẳng của mọi con người, các quyền cơ bản, công ích, tình liên đới, công bằng xã hội và nguyên tắc phân quyền phù hợp. Theo Ngài, những nguyên tắc này phải được xem xét như một tổng thể vì chúng liên hệ mật thiết với nhau. Về hy vọng, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nhiều người đang lo lắng trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và ra quyết định, con người thường bị cản trở bởi nỗi sợ thay đổi, sợ mất quyền lực hoặc sợ những kết quả không chắc chắn. Theo Ngài, hy vọng giúp con người vượt qua những nỗi sợ đó và cùng nhau tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Ngài bày tỏ niềm tin rằng các cam kết quốc tế về khí hậu có thể dẫn đến một quá trình chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt cao hơn lợi nhuận và các mô hình kinh tế dựa trên phẩm giá con người và tinh thần liên đới. Điều này cũng đòi hỏi các quốc gia giàu có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn. Sau cùng, về đức mến, Đức Thánh Cha đề cao việc xây dựng một văn hóa chăm sóc đối với môi trường và xã hội. Ngài nhắc lại khái niệm tình yêu công dân và chính trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, tình yêu phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa. Không chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hàng ngày, tình yêu xã hội còn thúc đẩy việc xây dựng các chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Kết thúc thông điệp, Đức Leo bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả để tìm ra các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, món quà quý giá của Thiên Chúa, đồng thời cầu chúc mọi người nhận được ơn khôn ngoan và bình an trong sứ mạng này.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. Xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói. Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế? Người cha nghe thế, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói. Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, con nó thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa. Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để cho họ yên. Có người lại nói, cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa. Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con. Nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ. Và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một vai trò được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế mà chúng ta rất dễ tỏ ra dè dặt. Kinh Thánh đầy những lời khuyên về sự thận trọng trong lời nói. Sách Cách Ngôn viết: ai biết thận trọng trong lời nói là người có hiểu biết, và ai bình tĩnh là người có sự cảm thông. Ngay cả một người ngu biết im lặng cũng được xem là kẻ khôn ngoan. Thánh Giacôbê tông đồ khuyên: mọi người phải nhanh chóng để lắng nghe,
chậm rãi để nói, chậm rãi để giận. Bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa. Và có lời lẽ cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Bởi lẽ khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án. Và ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi. Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau. Cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc. Người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô. Mọi người hãy tẩy trừ sự giả dối. Hãy nói thật với tha nhân. Bởi vì chúng ta là anh em với nhau. Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. Nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những kiểu nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác. Và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta. Tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không? Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan
giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình. Đó là cách thế tốt nhất để tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chúng ta là những môn đệ thừa sai. Nếu không bám rễ sâu vào một nền tảng tâm linh vững chắc, thì rất dễ bị đồng hóa, sa ngã hoặc biến sứ vụ thành một cuộc phô diễn năng lực cá nhân. Huấn dụ từ sách Châm Ngôn chương 30 mang đến một âm hưởng vô cùng đặc biệt, dẫn đưa người môn đệ thừa sai đến một lối sống thực hành cụ thể. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Bước vào sứ vụ thừa sai, cám dỗ tinh vi nhất của người tông đồ là cậy dựa vào năng lực bản thân. Sách Châm Ngôn phản tỉnh chúng ta bằng một lời tự hạ thẳm sâu. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã gom gió vào lòng bàn tay? Ai đã dồn nước vào áo choàng? Ai đã ấn định biên cương cho cõi đất? Danh ấy là chi và con đấng ấy tên là gì? Những câu hỏi dồn dập ở đây dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ, tựa như lời Chúa phán với ông Gióp giữa cơn bão táp, kéo con người ra khỏi sự tự phụ để đối diện với sự vĩ đại khôn lường của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Khi đã nhận ra sự giới hạn của lý trí nhân loại, người môn đệ thừa sai tìm thấy điểm tựa tuyệt đối nơi lời mặc khải của Thiên Chúa. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm, người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Sứ vụ thừa sai không có nhiệm vụ sáng tạo ra một tin mừng mới hợp tai người nghe, mà là trung thành loan báo một tin mừng chân thật đã được chứng nghiệm qua dòng lịch sử cứu độ. Sách Châm Ngôn cảnh báo nghiêm khắc, đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian. Trong một thời đại đầy rẫy những luồng tư tưởng giả trá và trào lưu thỏa hiệp, người môn đệ rất dễ bị cám dỗ gọt rũa lời Chúa để làm vừa lòng thế gian, hoặc biến tướng các giá trị tin mừng nhằm trục lợi cá nhân. Giữ cho lời Chúa tinh tuyền là cốt lõi của sứ vụ thừa sai. Mặt khác, sứ vụ thừa sai luôn bị đe dọa bởi hai thái cực của đời sống vật chất. Sự giàu sang quá mức làm lu mờ đức tin, và sự túng nghèo cùng cực làm suy sụp ý chí. Lời cầu nguyện độc nhất vô nhị trong sách Châm Ngôn vang lên như một khuôn vàng thước ngọc cho căn tính của người thừa sai. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Đây là lời cầu xin cho một lối sống biết đủ và thanh thoát như Chúa Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha. Bằng một sự phân tích tâm lý thiêng liêng sắc bén, tác giả sách Châm Ngôn chỉ ra nguy cơ của từng thái cực. Nếu quá đầy dư vật chất, con người dễ rơi vào ảo tưởng tự mãn, tự kiêu, lãng quên Thiên Chúa mà hỏi rằng, Đức Chúa là ai vậy? Ngược lại, nếu rơi vào cảnh bần cùng đói rách, áp lực sinh tồn có thể đẩy con người vào đường trộm cắp làm ô danh Thiên Chúa. Người môn đệ thừa sai đi vào lòng đời, được mời gọi chọn con đường trung dung đầy khôn ngoan này. Thách đố cuối cùng của người môn đệ thừa sai trong tương quan xã hội là thái độ đối xử với những con người ở đáy tầng xã hội. Sách Châm Ngôn nhận diện và lên án gay gắt các hạng người kiêu ngạo giả hình, đồng thời cũng nói đến một thế lực đáng sợ hơn cả
là những kẻ quyền thế, có răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ. Đối diện với cấu trúc bất công và thói ngạo mạn ấy, người môn đệ thừa sai không thể chọn thái độ dửng dưng vô cảm, mà phải mang trái tim của Đức Kitô để bảo vệ phẩm giá của kẻ khốn khổ, xoa dịu những vết thương do sự tàn bạo của người đời gây ra. Người môn đệ thừa sai khước từ lối sống ích kỷ, kiêu kỳ, để chọn sự khiêm nhu, mở rộng, vòng tay, ôm ấp lấy những người bị loại trừ, mang tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đến để gột rửa những vết nhơ và chữa lành những tâm hồn vụn vỡ.

Lạy Chúa là đấng quan phòng nhân hậu, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa của thế trần. Con không xin sự giàu sang phú quý để khỏi kiêu ngạo lãng quên Ngài, cũng không xin sự túng nghèo cùng cực để khỏi làm ô danh Chúa. Chỉ xin Ngài ban cho con cơm bánh cần dùng hàng ngày để con thanh thản dấn thân cho sứ vụ. Xin ban cho con một trái tim mục tử, biết khước từ ánh mắt kiêu kỳ ngạo mạn, và luôn mở rộng vòng tay để che chở, bảo vệ những anh chị em nghèo hèn khốn khổ đang bị thế gian gạt ra bên lề cuộc sống. Amen.

Lời Thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý bạn thính giả thân mến, trong đề tài thần học lớn thứ bảy là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh, Thánh Phaolô đã khai triển ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện, thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện, và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Lần trước chúng ta đã liệt kê tất cả 11 văn bản trong các thư của Thánh Nhân để chứng minh cho thấy kiểu cầu nguyện của Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai mấu điểm thần học còn lại, đó là lời Thánh Nhân mời gọi tín hữu cầu nguyện và các thí dụ về lời cầu nguyện. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không chỉ cầu nguyện mà còn mời gọi Kitô hữu cùng cầu nguyện nữa. Có ba văn bản minh chứng cho sự kiện này. Trong chương 5 câu 15 tới 20 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, và trong chương 3 câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê, Thánh Phaolô cho thấy cầu nguyện là một thời điểm đặc biệt của kinh nghiệm sống trong giáo hội, được khai mào với bí tích rửa tội ban cho các tín hữu. Trong bối cảnh cầu nguyện này, chúng ta tìm thấy các lời khuyến dụ, giảng giải, các suy tư lời Chúa và nội tâm hóa lời Chúa, cũng như thánh ca tạ ơn và lời tuyên xưng lòng tin. Sự phong phú và đa diện của các lúc cầu nguyện là dấu chỉ sức sinh động và bầu khí hứng khởi tươi vui của các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống giáo hội thời khai sinh. Đây là các sắc thái phải được củng cố duy trì hay phải tìm ra và phát triển trong các sinh hoạt của các giáo đoàn thời nay. Các buổi cử hành phụng vụ và bí tích ngày nay thường khi chỉ còn là một mớ lễ nghi nhàm chán, không tươi vui, hấp dẫn tín hữu. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 và 17, thư gửi tín hữu Cô-lô-sê: ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong chương 4 câu 4 tới câu 7 thư gửi giáo đoàn Philippe, việc khuyến khích tín hữu sống tươi vui và nhân hậu tốt lành được lồng khung vào trong lời mời gọi họ cầu nguyện với lòng tin tưởng và kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Và sự bình an như là ân sủng của Chúa được hứa cho những ai tin tưởng và kiên trì cầu nguyện như vậy. Thánh Phaolô viết: anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 26 và 27, Thánh Phaolô trình bày với tín hữu cuộc sống theo thần khí như là bảo chứng của ơn cứu độ vĩnh viễn. Ngài nhắc tới kinh nghiệm của lời cầu nguyện Kitô được thần khí dưỡng nuôi bên trong. Lời cầu này của thần khí làm nảy sinh ra tương quan mới của sự tự do là con cái Thiên Chúa, như Thánh Nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 14 tới 16. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đây cũng là điều Thánh Nhân khẳng định trong chương 4 câu 6 thư gửi tín hữu Galat. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba Cha ơi. Trong chương 8 câu 26 và 27 Thánh Nhân viết: hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối,
vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Mẫu điểm thần học thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Nhiều lời cầu, đặc biệt là các bài thánh ca Kitô học, đã được sáng tác ra trong các cộng đoàn giáo hội thời khai sinh và được Thánh Phaolô lấy lại. Có thể nhận ra chúng trong 9 văn bản. Hai văn bản đầu tiên là hai công thức viết theo thể thơ, ghi lại lời tuyên xưng đức tin Kitô, tập trung nơi Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 thư thứ nhất gửi Timôthê: "Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển." Trong chương 2 câu 11 tới 13 thư thứ hai gửi Timôthê, thánh nhân viết: "Đây là lời đáng tin cậy, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người, nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người, nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình." Văn bản chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô theo kiểu hành văn lời chúc tụng Do Thái là một bài thánh ca Kitô học, cử hành chương trình cứu độ lịch sử của Thiên Chúa tập trung nơi Đức Kitô và miêu tả nhiều khía cạnh và giai đoạn thành toàn khác nhau của nó. Thánh thi viết: "Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 câu 15 tới 20 thư gửi giáo đoàn Côlôse là một lời cầu cử hành quyền tối thượng của Đức Kitô trên việc tạo dựng và cứu độ. Quyền là Chúa của Đức Kitô vinh hiển, loại trừ mọi yêu sách của các quyền lực giả trên trời dưới đất. Thánh thi viết: "Thánh tử là hình ảnh vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của hội thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." Trong các văn bản như chương 16 câu 25 tới 27 thư gửi giáo đoàn Roma,
hay chương 11, câu 33 tới 36 cùng thư, hoặc thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1 câu 17, chương 6 câu 13 tới 16, hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13 câu 21. Thánh Phaolô lồng khung các lời chúc tụng tôn vinh vào trong nội dung của thư và cho chúng ta cảm tưởng nó là lời cầu nguyện kết thúc buổi họp của cộng đoàn Kitô. Ngay cả khi chúng có bị thay đổi, các công thức của lời cầu có bối cảnh Do Thái Hy Lạp và có đặc thái Kitô rõ rệt. Chúng muốn nói rằng giờ đây, chính nơi Đức Giêsu tỏ lộ quyền là Chúa và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 16 câu 25 tới 27 thư gửi giáo đoàn Roma viết như sau: Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trước đó trong chương 11 câu 33 tới 36 cùng thư, thánh nhân viết: Sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, Thánh Phaolô viết: Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong chương 6 câu 15 và 16 cùng thư, thánh nhân cũng viết: Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa tể vạn phúc vô song, là vua các vua, Chúa các Chúa. Chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng viết trong lời chào cuối thư, chương 13 câu 21 như sau: Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.

tầm quan trọng và chỗ đứng của lời cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các đề tài thần học quan trọng được Thánh Phaolô đề cập rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Qua 25 văn bản, Thánh Phaolô đã khai triển đề tài theo 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Thánh Phaolô không chỉ cho thấy cung cách Ngài cầu nguyện, mà còn mời gọi tín hữu cầu nguyện và cho thấy một số thí dụ về lời cầu nguyện nữa. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Thật thế, trong cuộc sống lòng tin Kitô, lời cầu nguyện có một vai trò vô cùng quan trọng. Lời cầu nguyện là kiểu diễn tả và việc thực hiện kinh nghiệm tôn giáo trong đời sống con người. Chính vì thế, loại lời cầu diễn tả và định nghĩa loại tâm tình tôn giáo của con người. Trong khung cảnh và bầu khí xã hội tục hóa tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, người ta cũng thường nói về cuộc khủng hoảng trong đời cầu nguyện của Kitô hữu, kể cả đời cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Riêng đối với người trẻ, nhiều khi cuộc khủng hoảng đó không có nghĩa là giới trẻ không muốn hay không thích cầu nguyện, mà có nghĩa là họ không muốn và không thích cầu nguyện theo các mô thức cũ của ông bà, cha mẹ, thường là kiểu đọc kinh dài và thuộc lòng, các kinh mà họ không thuộc, và chúng cũng không đánh động được các tâm tình tôn giáo của họ khi đọc theo kiểu cũ. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc khủng hoảng chung đó, người ta cũng nhận ra nhiều hình thức tái khám phá ra lời cầu nguyện như dấu chỉ của việc kiếm tìm kinh nghiệm tôn giáo. Rất thường khi việc cầu nguyện được cảm nghiệm hay được sống như việc đáp ứng một nhu cầu tìm về nội tâm, kiếm tìm sự thanh thản và bình an giữa cảnh phân tán và nhịp chạy quay cuồng thác loạn của cuộc sống trong xã hội tân tiến ngày nay. Vì thế không phải là một sự kiện ngẫu nhiên khi thấy song song với các trung tâm cầu nguyện Kitô trong các hình thức mới hay truyền thống, các trường dạy kỹ thuật suy niệm hay tịnh thiền Đông Phương hấp dẫn con người ngày nay, đặc biệt tại các nước kỹ nghệ tân tiến Tây Âu. Tất cả những sự kiện đó đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy một nhu cầu thực sự cần được thừa nhận và giải thích mà không nhất thiết phải lẫn lộn kinh nghiệm của lòng tin tôn giáo với một kiểu thực hành tinh thần có các khía cạnh tích cực đáng quý, có thể giúp phát triển con đường đức tin hay hiện thực một kinh nghiệm về việc cầu nguyện. Trong bối cảnh này, việc đối chiếu một cách chi tiết với kinh nghiệm cầu nguyện của Cộng đoàn Kitô tiên khởi, như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô, để tiếp nhận các yếu tố nòng cốt của lời cầu Kitô, quả là điều rất hữu ích. Yếu tố nòng cốt đầu tiên của kinh nghiệm cầu nguyện Kitô là liên hệ sống động thân tình với Thiên Chúa, mà chúng ta có thể định nghĩa như là một sự chú ý sinh động hay một ước muốn khao khát Thiên Chúa một cách sâu xa. Liên hệ này được nhân cách hóa một cách mạnh mẽ, bởi vì Thiên Chúa mà tín hữu hướng tới qua lời cầu nguyện là một người cha, đấng đã mặc khải gương mặt và chương trình lịch sử yêu thương cứu độ của Ngài đối với con người qua Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, trên bình diện ý thức sâu thẳm, tương quan cá nhân này với Thiên Chúa được dưỡng nuôi bởi sự hiện diện và hoạt động của thần khí, của Chúa Thánh Thần như ân sủng Đức Giêsu phục sinh ban cho tín hữu. Đây chính là điểm xây nền cho ý thức là con của tín hữu. Ý thức đó được diễn tả ra trong thái độ sống tự do và tin tưởng đối với Thiên Chúa. Yếu tố nòng cốt thứ hai trong lời cầu Kitô là tương quan mới với sự sống và thực tại lịch sử. Đối với tín hữu, cầu nguyện không phải là tự đặt mình ra ngoài cuộc sống hay tự gạt mình ra bên lề lịch sử, mà có nghĩa là bước sâu vào nõi tủy của thực tại và trung tâm của các vấn đề cuộc sống con người. Trong một xã hội hoạt động đến điên loạn như xã hội ngày nay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, có nhiều người cho rằng Kitô hữu phung phí thời giờ cho các buổi đọc kinh cầu nguyện và cử hành lễ nghi phụng vụ dài dòng vô ích. Họ vội vã kết luận và kết tội rằng cầu nguyện là trốn tránh trách nhiệm, xa rời xã hội và trốn chạy cuộc đời.
Và chúng ta hiểu tại sao các chính quyền duy vật cộng sản vô thần tìm mọi cách để đánh đổ niềm tin tôn giáo và quấy phá việc sống đạo của các tín hữu. Nhưng con người không phải là con vật hay máy móc, mà là một bản vị có các nhu cầu tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng. Khi cầu nguyện là con người sống chiều kích tinh thần và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng siêu việt đó của mình. Và trong quan điểm Kitô, cầu nguyện có nghĩa là đọc hiểu trở lại toàn thực tại cuộc sống và lịch sử với đôi mắt lòng tin trong viễn tượng sự tự do và lòng tin tưởng là con Thiên Chúa, để khám phá ra hành động tuyệt vời của Thiên Chúa, chương trình của Ngài, cũng như câu hỏi và lời mời gọi mà Ngài nói lên với con người. Chính vì thế, ngay cả khi nó được diễn tả ra bằng lời chúc tụng hay nài van, hình thái của lời cầu nguyện là sự chiêm ngưỡng nhưng không. Yếu tố nòng cốt thứ ba của lời cầu nguyện Kitô theo các thư của Thánh Phaolô, đó là chiều kích giáo hội hay cộng đoàn. Lời cầu Kitô là lời cầu nguyện trong niềm hiệp thông với các anh chị em tín hữu khác, hay cầu nguyện với cộng đoàn giáo hội và cho cộng đoàn giáo hội. Cả hai hình thức đều diễn tả và hiện thực tình liên đới cứu độ dựa trên lòng tin chung của tín hữu nơi Thiên Chúa là Cha, nơi Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, và nơi Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong lịch sử giáo hội. Như thế, cầu nguyện là sống liên hệ sâu xa thân tình với Thiên Chúa. Vấn đề đặt ra ở đây, đó là việc sử dụng các công thức hay các văn bản và lời nói để sống và diễn tả liên hệ tinh thần sâu thẳm đó với Thiên Chúa là lời cầu nguyện. Có ý nghĩa gì không? Như là kinh nghiệm nhân bản và lịch sử, khi cầu nguyện, Kitô hữu không ngại ngùng sử dụng các công thức cũ hay mới, truyền thống hay tân tiến. Việc sử dụng các công thức hay lời kinh có sẵn đó bao gồm hai mục đích. Thứ nhất là cử hành và diễn tả niềm tin chung, và thứ hai là dưỡng nuôi hay nâng đỡ lời cầu cá nhân. Trong trường hợp thứ nhất, Kitô hữu dùng các lời tuyên xưng đức tin, các kinh tin kính, ít nhiều truyền thống hay đã được các cộng đoàn thừa nhận. Đó là hình thức cụ thể và lịch sử, giúp diễn tả và hiện thực chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện như là việc chiêm niệm chương trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, và như là việc tái khám phá ra sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các tín hữu. Trong trường hợp thứ hai, các lời kinh và bản kinh có sẵn được truyền tụng trong gia đình và trong cộng đoàn, hay trong vùng miền hoặc được sáng tác ra sau này, đều diễn tả tương quan và kinh nghiệm sống lòng tin của tín hữu. Tuy không thể thay thế cho cảm nghiệm trong tương quan thân tình với Thiên Chúa của từng tín hữu, nhưng các lời kinh ấy có thể là một trợ giúp mọi người một cách rất hữu hiệu và ích lợi, tùy theo tính tình, sở thích, nhu cầu và môi trường sống. Có những lời kinh đã được sáng tác ra cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vô cùng xúc tích và vẫn luôn đánh động con người thuộc mọi thời đại. Chúng là những lời kinh bất tử. Một trong những yếu tố đáng được chúng ta suy tư, đó là vai trò của thánh ca và kiểu diễn tả thơ văn trong lời cầu cộng đoàn, có sắc thái tiếp đón niềm nở tươi vui và tràn đầy tâm tình biết ơn cảm tạ. Ở đây chúng ta không muốn giản lược lời cầu Kitô vào một sự xúc cảm, và cũng không muốn lẫn lộn nó với linh ứng nghệ thuật, nhưng phải công nhận rằng kinh nghiệm lời cầu có các âm hưởng tinh thần sâu rộng trên con người, cũng như các âm hưởng của các tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, điều này không chỉ đặt vấn đề liên quan tới sự thật thần học, mà cũng liên quan tới tính cách chính thống trong công thức và cả hình thái bề ngoài của các lời cầu nữa. Sự cầu thả và nghèo nàn nội dung thiêng liêng của một số lời kinh, ngay cả khi chúng có đúng đắn về phương diện thần học đi nữa, không là một kích thích và không trợ giúp tín hữu trong các buổi cầu nguyện riêng hay cầu nguyện với cộng đoàn.

tôi vẫn nâng niu từng giờ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

能显展光彩。心赤干又突然热情又刷淡目泪泪，心赤干又突然热泪干带着他去。

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời kinh mà người Kitô hữu nào cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ, đọc mỗi ngày trong thánh lễ, trong giờ kinh gia đình, khi vui cũng như lúc buồn. Kinh Lạy Cha. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta về chính giây phút lời kinh ấy được sinh ra từ môi miệng của Con Thiên Chúa. Nhưng trước khi dạy kinh, Chúa Giêsu sửa một quan niệm sai. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Như thế, vấn đề của cầu nguyện không nằm ở số lượng lời, mà ở tấm lòng và trật tự của tấm lòng. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Kinh Lạy Cha không chỉ là một công thức để đọc, mà là một ngôi trường dạy chúng ta cầu nguyện bằng cách sắp xếp lại trật tự của lòng mình. Hãy nhìn vào cấu trúc của lời kinh. Ba lời nguyện đầu tiên hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện. Rồi mới đến bốn lời xin cho con người, lương thực hàng ngày, ơn tha tội, ơn vượt qua cám dỗ, ơn thoát khỏi sự dữ. Trật tự ấy ngược hẳn với thói quen tự nhiên của chúng ta, vốn thường mở đầu lời cầu nguyện bằng danh sách những điều mình cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, và khi đặt Cha lên trước, mọi nhu cầu của ta tự khắc tìm được chỗ đúng của nó. Hơn nữa, người trấn an, Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cầu nguyện vì thế không phải là cung cấp thông tin cho Thiên Chúa hay thuyết phục người đổi ý, mà là hành vi phó thác của người con vào vòng tay của Cha. Truyền thống Hội Thánh quý trọng lời kinh này đến độ Tertulliano gọi kinh Lạy Cha là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quả vậy, mọi điều Chúa Giêsu rao giảng và sống đều có mặt trong đó. Tình con thảo với Cha, khát mong nước trời, lòng tín thác cho ngày hôm nay, sự tha thứ và cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và còn một chi tiết đáng quý, trong cả lời kinh không hề có chữ con, mà chỉ có chữ chúng con. Lạy Cha chúng con, xin cho chúng con, tha tội cho chúng con. Ai đọc kinh Lạy Cha là tự động cầu nguyện cùng với và cho cả anh chị em mình, kể cả những người mình không ưa. Lời kinh Chúa dạy không cho phép chúng ta lên trời một mình. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình cầu nguyện. Có khi nào lời kinh của tôi chỉ toàn những lời xin cho bản thân mà thiếu vắng lời ngợi khen và ý hướng về tha nhân? Có khi nào tôi đọc kinh Lạy Cha như một cái máy, miệng đọc mà lòng vắng mặt, rơi vào chính cái lại nhải Chúa cảnh báo? Dù lời đọc là lời rất thánh. Một bài tập thiêng liêng đơn giản cho hôm nay. Đọc kinh Lạy Cha thật chậm, mỗi ngày một lần, dừng lại ở từng cụm từ và hỏi mình có thật sự muốn điều mình đang đọc không? Ý Cha thể hiện, tôi có dám muốn ý Cha hơn ý tôi? Lương thực hàng ngày, tôi có biết đủ với hôm nay hay vẫn khắc khoải tích trữ cho cả đời? Đọc như thế, một kinh Lạy Cha có giá trị hơn trăm kinh đọc vội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu chỉ quay lại nhấn mạnh một lời xin duy nhất. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Trong bảy lời của kinh Lạy Cha, đây là lời duy nhất mà chúng ta tự đặt điều kiện cho chính mình. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Mỗi lần đọc kinh, chúng ta tự nhắc mình về chuẩn mực ấy. Lời kinh Chúa dạy vì thế, không chỉ để đọc mà để sống. Và ai kiên trì đọc với cả tấm lòng, sẽ thấy lời kinh ấy âm thầm uốn nắn đời mình nên giống người con đã dạy nó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con đừng đọc lời kinh ấy ngoài môi miệng, nhưng sống điều mình đọc mỗi ngày, tôn vinh Cha, tín thác vào Cha,
và tha thứ cho anh chị em như Cha hằng tha thứ cho chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi năm 2026. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới các ông bà và người cao tuổi lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tới đây với chủ đề Còn ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính thánh Anna và Joachim, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời hứa đầy an ủi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaiah, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người cách riêng, ghi khắc khuôn mặt chúng ta trong lòng bàn tay Ngài và yêu thương chúng ta còn hơn người mẹ yêu con mình. Lời hứa ấy là nguồn hy vọng cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn hoặc bị xã hội lãng quên, đặc biệt là những người cao tuổi. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong xã hội ngày nay, nhiều người cao niên đang sống trong cô đơn và bị đối xử như gánh nặng. Trong các gia đình, viện dưỡng lão hay những môi trường thiếu quan tâm, phẩm giá và nét độc đáo của mỗi người có nguy cơ bị che khuất. Trước thực trạng đó, giáo hội được mời gọi trở thành người mẹ của mọi người và làm chứng cho tình yêu không bao giờ quên lãng của Thiên Chúa. Cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, hãy tái khám phá thói quen thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi và cả những người không có ai thăm nom chăm sóc. Sự hiện diện, quan tâm và những cuộc gặp gỡ đầy tình thương chính là cách cụ thể hóa lời hứa của Thiên Chúa, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Trong một thời đại đầy kết nối kỹ thuật số nhưng thiếu sự gần gũi thực sự, con người vẫn luôn cần sự chăm sóc, lắng nghe và yêu thương trực tiếp. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời chân phước giáo hoàng John Paul thứ nhất rằng Thiên Chúa vừa là cha vừa như một người mẹ luôn chăm sóc con cái mình. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa và bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi người cao niên đừng sợ sự mong manh yếu đuối của tuổi già. Chính sự mong manh ấy có thể trở thành nguồn sức mạnh mới, giúp con người biết đón nhận sự nâng đỡ lẫn nhau, mở lòng với Thiên Chúa và xây dựng sự hòa giải cũng như hòa bình đích thực. Ngài khẳng định rằng tín hữu Kitô có thể sống tuổi già như những con người mong manh nhưng được mời gọi. Trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực, người cao tuổi có sứ mạng đặc biệt là cầu nguyện cho hòa bình và truyền lại niềm hy vọng cho các thế hệ tương lai. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo cảm ơn những người cao tuổi vì sự nâng đỡ của họ qua lời cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Kinh Mân Côi và cầu mong Chúa luôn đổi mới mọi người trong đức tin, đức cậy và đức mến, vì Ngài là đấng không bao giờ quên chúng ta. Ngày Thế giới các ông bà và người cao niên được Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 2021.
0: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết thứ hai tới ngày 22 tháng 6, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm trụ sở tại Roma của chương trình lương thực thế giới gọi tắt là WFP. Thông cáo nói rằng, theo lời mời của giám đốc điều hành cơ quan này, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính, đặt tại số 68 đường Cesare Giulio Viola, khu vực Parco de' Medici, nơi Ngài sẽ gặp gỡ các đại biểu tham dự kỳ họp thường niên của Hội đồng điều hành. Cùng hiện diện trong dịp này còn có các nhân viên của tổ chức và gia đình của họ. Chương trình Lương thực Thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói. Được thành lập vào năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, chương trình Lương thực Thế giới đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO tại Roma, nhân ngày Lương thực Thế giới và dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức này. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã gọi nạn đói là một thất bại tập thể, đồng thời lên án việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh là một tội ác.
1: Tin Giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông chăm sóc ngôi nhà chung. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức các buổi truyền thông bảo vệ môi trường tại giáo xứ Hội Yên vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Phước Kiều vào sáng ngày 7 tháng 6 và giáo xứ Hà Lam vào ngày 14 tháng 6 năm 2026. Hiện diện trong buổi truyền thông có cha Gian Baptista Trần Ngọc Tuyến, đặc trách Caritas Hạt Hội An, quản xứ Phước Kiều, cha Gian Baptista Phạm Quốc Tuấn, quản xứ Hội Yên, cha Vincent Ferrier Nguyễn Văn Thống, cha Giuse Phạm Phi Phong, quản xứ Hà Lam, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, anh chị Caritas giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ. Qua những chia sẻ gần gũi, sinh động về thông điệp Laudato Si, quý cha, quý nữ tu đã giúp các bạn nhỏ và cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến việc phân loại rác, một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tham dự viên tham gia trò chơi phân loại nhỏ thay đổi lớn được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khó xử lý, rác đặc biệt. Những buổi gặp gỡ không chỉ để chuyển giao những vật dụng vật chất, tủ phân loại rác, mà còn để cùng nhau đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, môi trường sống của chúng ta. Mỗi ngăn tủ mà nhóm môi trường Caritas Đà Nẵng giới thiệu hôm nay đều mang một sứ mạng thiêng liêng. Tủ rác hữu cơ trở về đất mẹ, nhắc nhớ về nguồn cội. Mọi sự sống đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng mầm xanh mới. Đây là sự luân chuyển kỳ diệu của Thiên Chúa. Tủ rác tái chế, hồi sinh giá trị là cách chúng ta tiết giảm sự tham lam, biết trân trọng tài nguyên và trao gửi tương lai sạch đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Mỗi chai nhựa được bỏ đúng chỗ là một lời cam kết bảo vệ công trình tạo dựng. Tủ rác đặc biệt giảm thiểu ô nhiễm, đòi hỏi mỗi người một sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất. Việc phân loại rác nguy hại chính là hành động bác ái cụ thể để bảo vệ nguồn nước và vì sức khỏe cộng đồng, cũng là cách thức tránh để sự ô nhiễm làm tổn thương những người bé mọn nhất. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là một hoạt động phong trào, một sinh hoạt ngoại khóa, mà chính là sự gắn kết không thể tách rời của đức tin. Chính những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn ấy sẽ nuôi dưỡng một lối sống chan hòa, đưa tinh thần sinh thái thấm sâu vào từng nếp nghĩ và sinh hoạt hàng ngày của cộng đoàn.
2: Tin Orlando, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ thông qua bản cập nhật quan trọng đối với chính sách bảo vệ trẻ em. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã thông qua một loạt sửa đổi đối với văn kiện mang tính nền tảng về bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong giáo hội, nhằm làm rõ các thuật ngữ quan trọng, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc các nạn nhân sống sót sau lạm dụng và quyền được suy đoán vô tội của các giáo sĩ bị cáo buộc cho đến khi có chứng cứ xác minh. Các sửa đổi được trình bày lần đầu vào ngày 10 tháng 6 vừa qua tại đại hội mùa xuân của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ ở Orlando, bang Florida và được thông qua ngày 11 tháng 6 với đa số quá 2/3 số phiếu. Đức cha Barry Nestor, giám mục giáo phận Richmond, bang Virginia và là chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện sửa đổi sẽ tiếp tục tập trung một cách độc quyền vào các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ gây ra. Một văn kiện mới đang được soạn thảo riêng để xử lý các trường hợp lạm dụng liên quan đến người trưởng thành dễ bị tổn thương. Đức cha Nestor cho biết, Tòa Thánh đang chuẩn bị hai văn kiện quan trọng. Thứ nhất là bộ hướng dẫn toàn cầu do Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên biên soạn. Thứ hai là bộ giáo luật liên quan đến lạm dụng thiêng liêng. Đức cha lưu ý rằng, các văn kiện này có thể ảnh hưởng đến hiến chương trong tương lai. Một điểm mới quan trọng là việc bổ sung bản chú giải thuật ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều giáo phận về việc thống nhất các định nghĩa. Ngoài ra, văn bản sửa đổi còn nhấn mạnh quyền của người bị cáo buộc được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh có tội. Các thay đổi khác bao gồm cho phép sử dụng thư giới thiệu điện tử, bổ sung điều khoản bảo vệ các thông tin thuộc ấn tín bí tích hòa giải, xác định những người có nghĩa vụ báo cáo trong giáo hội nhằm bổ sung cho nghĩa vụ báo cáo với cơ quan dân sự. Đức Tổng giám mục Mark Snyder phản hồi rằng, từ năm 2022 đến nay đã có nhiều thay đổi đáng kể, trong đó có việc bổ nhiệm nhiều giám mục mới. Ngài kêu gọi áp dụng một phương pháp làm việc mang tính hiệp hành hơn với sự tham gia rộng rãi hơn. Ngày 11 tháng 6 vừa rồi, các giám mục Hoa Kỳ sau đó đã biểu quyết thông qua bản sửa đổi với đa số quá 2/3 số phiếu. chính thức cập nhật một trong những văn kiện quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong công cuộc phòng chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các nhà lãnh đạo và các vị hữu trách về bảo vệ môi trường tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức Kitô giáo, tin, cậy, mến. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Áo lần thứ 10 về khí hậu và môi trường khai diễn hôm 16 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo. Hội nghị do sáng kiến khí hậu Schwarzenegger tổ chức và được ông Arnold Schwarzenegger chủ trì. Ông Arnold vốn là một tài tử, một chính trị gia người Áo và từng làm thống đốc bang California, Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm biến các mục tiêu khí hậu thành những hành động cụ thể. Chủ đề của hội nghị là chúng ta không thể bị ngăn cản. Thành phần tham dự hội nghị gồm những người đang trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu như các quan chức chính phủ và nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia, các nhà hoạt động thanh niên và đại diện xã hội dân sự. Mục tiêu chung là chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khủng hoảng môi trường không phải là một vấn đề riêng lẻ, nhưng là biểu hiện sinh thái của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội toàn cầu. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và những người tham dự hội nghị tiếp cận vấn đề khí hậu trong bối cảnh rộng lớn hơn, dựa trên ba nhân đức hướng thần Kitô giáo. Về đức tin, Đức Thánh Cha khẳng định tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đối với các tín hữu, thế giới là công trình sáng tạo của Thiên Chúa và là một món quà thiêng liêng cần được gìn giữ. Vì vậy, việc bảo vệ thiên nhiên không phải là lựa chọn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, mà là một trách nhiệm đạo đức gắn liền với đức tin. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh các nền tảng đạo đức cần thiết cho việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, bao gồm phẩm giá bình đẳng của mọi con người, các quyền cơ bản, công ích, tình liên đới, công bằng xã hội và nguyên tắc phân quyền phù hợp. Theo Ngài, những nguyên tắc này phải được xem xét như một tổng thể vì chúng liên hệ mật thiết với nhau. Về hy vọng, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nhiều người đang lo lắng trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán và ra quyết định, con người thường bị cản trở bởi nỗi sợ thay đổi, sợ mất quyền lực hoặc sợ những kết quả không chắc chắn. Theo Ngài, hy vọng giúp con người vượt qua những nỗi sợ đó và cùng nhau tìm kiếm giải pháp đúng đắn. Ngài bày tỏ niềm tin rằng các cam kết quốc tế về khí hậu có thể dẫn đến một quá trình chuyển đổi công bằng, trong đó công ích được đặt cao hơn lợi nhuận và các mô hình kinh tế dựa trên phẩm giá con người và tinh thần liên đới. Điều này cũng đòi hỏi các quốc gia giàu có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo hơn. Sau cùng, về đức mến, Đức Thánh Cha đề cao việc xây dựng một văn hóa chăm sóc đối với môi trường và xã hội. Ngài nhắc lại khái niệm tình yêu công dân và chính trị của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, tình yêu phải trở thành nguyên tắc định hướng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa. Không chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ hàng ngày, tình yêu xã hội còn thúc đẩy việc xây dựng các chiến lược lớn nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Kết thúc thông điệp, Đức Leo bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ thúc đẩy đối thoại hiệu quả để tìm ra các giải pháp bảo vệ thiên nhiên, món quà quý giá của Thiên Chúa, đồng thời cầu chúc mọi người nhận được ơn khôn ngoan và bình an trong sứ mạng này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào.

Quý vị và các bạn thân mến, tích chữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích chữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích chữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sắt nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó. Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi, và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư, bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu, bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đứng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi, đó là sự giàu

mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh, và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn, và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro, bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và Hội đồng Giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, Giám quản Giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, Giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, Tòa Giám quản Roma khẳng định, sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng Y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng Y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma. Lần đầu tiên Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành niên và Tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị Thành niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị Thành niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị Thành niên đã trình bày với ECA các quy chế mới được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chủng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông Từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông Từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay, đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, cái hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ Khắc Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng.

0: Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cô đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
1: Dạ vâng. Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác, thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương, thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
0: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Ok, mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uốn nắn của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe, ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
1: Dạ vâng.
0: Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi. Mình, mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Theo Chúa là an toàn nhất.
1: Và cha nói thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay, hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy

0: Thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hằng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói:

Ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: chim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc. Dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà.

0: cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào?"

Quý vị và các bạn thân mến, tích trữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích trữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích trữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim, và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sách nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó. Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi, và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư, bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu, bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đứng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh, và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn, và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ 3 của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và Hội đồng Giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, Giám quản Giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, Giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, Tòa Giám quản Roma khẳng định, sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng Y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng Y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma. Lần đầu tiên Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng, giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng, để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên đã trình bày với ECA các quy chế mới, được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chủng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Yêu mẹ và yêu tha nhân.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói

Đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói, bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy.
chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là via ticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời,
Và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàng. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai, nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới, ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse, rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai, cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương, mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng, viết lại cái hành trình cuộc đời của mình, để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn, và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên.

0: Dạ.
1: Chúng ta có thể viết xuống,
0: Dạ.
1: mình viết sai mình có thể xóa, mình
0: Dạ.
1: có thể viết lại. Nên cây bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
0: Dạ.
1: Mà để viết được mình cũng phải chuốt, mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ, nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được
0: Dạ.
1: sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà
0: Dạ.
1: mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá
1: Dạ,
0: ạ.
1: mang
0: Nó giống
1: tính
0: như là
1: giới
0: một cái
1: hạn.
0: hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo
1: Đúng
0: đúng
1: rồi.
0: không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó sau cái đêm Healing Night có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, và
0: Dạ.
1: hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện
0: Dạ
1: này.
0: vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp
1: Họ
0: tới.
1: đang tổng dợt đó,
0: Dạ
1: là
0: vâng.
1: sau ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc,
0: Dạ.
1: nhưng mà để mọi người được chạm,
0: Dạ vâng.
1: được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận.
0: Dạ.
1: Và bây giờ tôi cho đi,
0: Dạ.
1: và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn
0: Dạ.
1: có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhiên cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người, hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha, làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình.
0: Vâng.
1: Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu, nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có
0: Dạ vâng.
1: đó. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương trong lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác.
0: Dạ
1: Họ
0: vâng.
1: mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình.
0: Dạ.
1: Để mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản
0: Dạ.
1: thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thử tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì?

0: thiên nhiên nè.
1: Dạ.
0: Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng.
1: Dạ.
0: Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước.
1: Vâng.
0: Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước.
1: Dạ.
0: Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà hãy nghĩ xem nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình. Tôi làm gì cho chính mình.
1: Dạ.
0: Rồi ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi. Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó.
1: Dạ.
0: Nè, anh phải yêu người thân cận như chính mình.
1: Yeah.
0: Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương.
1: Yeah.
0: Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó.
1: Yeah.
0: Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Dạ. Yeah. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Dạ vâng. Dạ. Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra. Bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
0: Dạ. Và mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó. Yeah. Vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin.
1: Yeah.
0: Về cách làm cha làm mẹ.
1: Yeah.
0: Trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ. Ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Yeah. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi. Và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi.
1: Yeah.
0: Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo.
1: Yeah, vâng.
0: Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức.
1: Yeah.
0: Có thể để cho con mình được lớn lên, có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
1: Dạ vâng.
0: Yeah.
1: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm.
1: Yeah.
0: Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không? Con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm.
1: Yeah.
0: Nhưng bây giờ con hết rồi.
1: Yeah.
0: Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì.
1: Yeah.
0: Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình.
1: Vâng.
0: Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, mà trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
1: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác, thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương, thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
0: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em, tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác, và mình là người đồng hành với các em. Nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uốn nắn của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe, ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi. Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Chúa là an toàn nhất.
1: Và cha nói thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay, hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa, cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích Thánh Thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói

bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài Tin Mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em,
bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi, nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính
thiệt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một, hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào?

Quý vị và các bạn thân mến, tích trữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích trữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích trữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sách nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó. Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi, và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư, bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu, bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đứng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh, và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn, và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ 3 của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và Hội đồng Giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, Giám quản Giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, Giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, Tòa Giám quản Roma khẳng định, sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng Y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng Y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma, lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng, giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng, để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên đã trình bày với ECA các quy chế mới, được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chúng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du vừa rồi của tôi tại Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô. Hiện diện trong dịp này cũng có 15 giám mục các nước.

Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích tự tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con chẳng thường nói rằng, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sao, nhưng Thầy bảo các con, hãy ngước mắt lên mà nhìn cánh đồng, lúa đã chín vàng để gặt rồi. Thầy đã sai các con đi gặt điều mà các con không phải vất vả làm nên. Người khác đã vất vả, còn các con được hưởng thành quả lao nhọc của họ. Trong bài huấn giáo, vì mới tung du bên Tây Ban Nha về, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, nên Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai để kể lại những nét nổi bật trong chuyến đi của ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến tung du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, thăm Madrid, Barcelona, Đan Viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến đi dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một đất nước châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Thật rõ ràng rằng tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao về xã hội và văn hóa, giáo hoàng vẫn được đón tiếp ở khắp nơi bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe. Vì điều đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa và toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục và các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã đem lại cho tôi nhiều niềm an ủi qua những biểu lộ vui tươi của đức tin và lòng yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố các tín hữu, và với tư cách là giám mục Roma, tôi đã khích lệ họ vượt thắng mọi hình thức chia rẽ và đối kháng bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong đa dạng. Đó chính là sứ vụ riêng của đấng kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ được thể hiện cách đặc biệt trong các chuyến tông du, mỗi lần đều thích hợp với hoàn cảnh giáo hội và xã hội của quốc gia được viếng thăm. Trong trường hợp của Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Ở khắp nơi tôi đều gặp những đám đông tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt lớn lao. Dĩ nhiên, sự tham gia đông đảo ấy trước hết diễn tả đức tin của nhân dân Tây Ban Nha, như tôi vừa nói. Đồng thời, tôi nghĩ rằng nó cũng biểu lộ nhu cầu sâu rộng của con người hôm nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thật và sâu xa, chứ không phải trên ý thức hệ hay những lợi ích cục bộ. Sau cùng, chỉ có Chúa Kitô mới có thể bảo đảm nền tảng ấy, và tin mừng qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể chuyển tải nền tảng ấy vào đời sống các dân tộc. Tin mừng có thể thực hiện điều đó bởi vì sứ điệp của nó đáp ứng trọn vẹn cả 2 khát vọng này, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong những nhà thờ chính tòa lớn lao cũng như trong các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã lần chuỗi mân côi tại Đan Viện Montserrat. Chúng tôi cũng đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Thánh Gia, một biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ giữa cái cổ kính và cái hiện đại, giữa truyền thống công giáo và văn hóa đương đại đã giúp tôi cảm nhận sống động nét đặc trưng của châu Âu và kho tàng vô giá của lục địa này như một thực tại hiện tại, chứ không phải điều gì đã lỗi thời. Đó là một di sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đầu tư cho thế giới toàn cầu hôm nay với những thách đố mang tầm thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cùng việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó là những thách đố mà Công đồng Vatican thứ hai đã nhận diện rất rõ và huấn quyền kế tiếp đã nhiều lần nhắc lại, cho đến thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi cảm nhận được nhu cầu lắng nghe nơi tiếng nói của giáo hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại ngày nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hệ quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy mê hoặc nhưng sai lạc. Nhu cầu ấy được bày tỏ qua nhiều chứng từ mà tôi đã có dịp lắng nghe, đôi khi rất cảm động, đôi khi rất xây dựng. Tôi còn nhận thấy, và nhất là nhận thấy, trên khuôn mặt của những người bé nhỏ và nghèo khó mà tôi gặp. Em bé đã đọc cho tôi nghe lá thư của mình trong giáo xứ, những nạn nhân của lạm dụng đang mong muốn được lắng nghe, những tù nhân chờ đợi tôi trong nhà giam, những người trẻ đầy thao thức và dự định,
những người di dân tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại đó, ở quần đảo Canary, chặng cuối của hành trình chúng tôi đã nhận được một chìa khóa để đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Chìa khóa ấy đến từ một mặt là chính vị trí địa lý của quần đảo này, mặt khác là thực tại của một giáo hội địa phương đang đón nhận rất đông những người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và phối hợp. Tuy nhiên, chìa khóa này mở ra một viễn tượng khác, rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi những hồng ân của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những hoa trái và sứ điệp của Chúa Kitô đã sinh ra nơi các nền văn hóa ấy. Và một trong những hoa trái đó chính là đối thoại giữa con người với nhau và giữa các dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ. Nhờ đó mỗi bên có thể khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang lại. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình thương. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Alzat la Mirada, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên của người để dạy họ nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng sống, khát vọng chân lý và sự viên mãn. Chính với tôi trước tiên, Chúa cũng lặp lại những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi này, hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn nữ đăng sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha. Tạ ơn Chúa, các cộng đoàn này rất đông đảo. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống tôi đã gieo vải sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Xin cảm ơn anh chị em. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Benin và Pháp, đặc biệt là nhóm đến từ đảo Réunion, cùng các linh mục và học sinh của nhiều trường học khác nhau. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh, Cameroon, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đối với nhiều người, ước gì đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa hơn, qua những giây phút cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng những hành động bác ái quảng đại. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn ân lành trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hiện nay đang diễn ra các cuộc cử hành kỷ niệm 30 năm tái lập phong trào công giáo tiến hành tại Ba Lan, được thực hiện nhờ cảm hứng của Thánh giáo hoàng John Paul thứ II, vị đã gọi phong trào này là một trường học đức tin. Tôi cảm ơn các linh hướng và các thành viên của Hiệp hội vì sự dấn thân của họ trong công cuộc loan báo tin mừng. Ước gì đức tin của anh chị em trở thành dấu chỉ hy vọng cho tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Volterra cùng với Đức Giám mục Roberto Campiotti. Anh chị em thân mến, ước gì cuộc hành hương đến các bộ phận của các tông đồ củng cố đức tin của anh chị em và thúc đẩy anh chị em tiếp tục bước đi trên con đường thánh thiện với lòng nhiệt thành mới, trung thành với tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Tôi cũng thân ái đón tiếp các tân linh mục của Brescia và Cremona, các linh mục dòng Teatino và các tuyên úy nhà tù tại Ý. Tôi cầu chúc mỗi người trở thành những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Tôi cũng chào các tín hữu đến từ Bocco Velino, San Bartolomeo in Gardo và Santa Barbara ở Salento, cũng như câu lạc bộ thể thao Vesvenlatri, đội bóng rổ Chango T. Palestrina và Hiệp hội Ngân hàng Thời gian của Piana Degli Albanese.
Tôi cầu xin ân sủng của Chúa và sự trợ giúp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả anh chị em. Sau cùng, tôi hướng về các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Chúng ta đang bước vào mùa hè, thời gian của du lịch và hành hương, nghỉ ngơi và thư giãn. Các bạn trẻ thân mến, trong khi nghĩ đến những bạn đồng trang lứa vẫn đang tiếp tục các kỳ thi, tôi chúc những bạn đã bắt đầu kỳ nghỉ biết tận dụng mùa hè để có những kinh nghiệm xã hội và tôn giáo hữu ích. Tôi khích lệ anh chị em đau yếu tìm được sự nâng đỡ và an ủi nơi sự gần gũi của gia đình. Và với anh chị em tân hôn thân mến, tôi mời gọi anh chị em dùng thời gian mùa hè này để ngày càng đào sâu hơn giá trị của sứ mạng trong giáo hội và xã hội. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lời mời gọi. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đặt ra một thách đố lớn lao cho người lãnh đạo một cộng đoàn đức tin. Sứ vụ dẫn đường này là hành trình tự hạ, rèn đúc tư cách mục tử theo gương Đức Kitô. Những ẩn dụ độc đáo về thế giới tự nhiên trong sách Châm Ngôn chương 30 mở ra một cẩm nang mục vụ thâm thúy. Người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo tìm thấy ở đây những nguyên tắc cốt lõi. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Cám dỗ đầu tiên và cũng là cam go nhất của người lãnh đạo chính là lòng tham và

và sự ích kỷ. Sách Châm Ngôn dùng hình ảnh đầy ám ảnh về hai con đỉa, luôn đòi hỏi, cho nữa đi, cho nữa đi, kết hợp với bốn điều không bao giờ biết đủ. Cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, đất khát nước và ngọn lửa hung tàn để nói về điều này. Khi nắm quyền hành, nếu thiếu đời sống nội tâm, người lãnh đạo rất dễ rơi vào căn bệnh đòi hỏi. Đòi hỏi sự phục dịch, đòi hỏi thành tích, thu vén danh tiếng và lợi lộc cho bản thân mà không bao giờ thỏa mãn. Đối với người thừa sai, bài học ứng dụng ở đây là tinh thần tự do phóng khoáng và biết đủ. Người lãnh đạo khước từ lối hành xử của con đỉa, không xem tập thể là công cụ trục lợi, nhưng luôn ý thức mình chỉ là người phục vụ, quản trị ân sủng của Chúa trao ban với lòng kính sợ và biết ơn sâu sắc. Người lãnh đạo cũng thường đối diện với cạm bẫy tinh vi của việc bình thường hóa những sai sót của mình. Tác giả sách Châm Ngôn kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ diệu không để lại dấu vết. Đường diều hâu, đường rắn bò trên đá, đường tàu bè qua biển khơi, rồi ví nó với một thực tế đáng sợ. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Đây là lời cảnh tỉnh cực kỳ sâu sắc cho người môn đệ trong cương vị hướng dẫn. Khi điều hành, người lãnh đạo có thể dễ biện minh để xóa nhòa sai lầm của mình. Sự tự lừa dối lương tâm này làm tê liệt năng lực hoán cải. Người thừa sai trong vai trò lãnh đạo cần giữ cho lương tâm mình luôn nhạy bén trước ánh sáng lời Chúa. Cần phải can đảm đối diện với những góc tối của bản thân, luôn sẵn sàng nhận lỗi và chấn chỉnh phong cách lãnh đạo để giữ vững tính khả tín của sứ vụ. Điểm sáng giáo huấn trong đoạn sách Châm Ngôn này chính là bài học về bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng rất mực khôn ngoan. Đây chính là phương pháp thực hành mục vụ tuyệt vời cho người môn đệ thừa sai khi xây dựng và quản trị tập thể. Thứ nhất là tích lũy như loài kiến. Người lãnh đạo thừa sai biết nhìn xa trông rộng, liên tục tích lũy năng lượng tâm linh qua cầu nguyện và rèn luyện năng lực để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn của tập thể. Thứ hai là bám trụ như loài ngân thử. Người hướng dẫn biết cắm rễ sâu đời sống cộng đoàn vào tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Thứ ba là hiệp hành như châu chấu. Người lãnh đạo biết khơi dậy ý thức tự giác, tôn trọng đặc sủng của từng thành viên, thúc đẩy tinh thần hiệp thông để cả tập thể cùng đồng hành bước đi. Cuối cùng là kiên nhẫn như thằn lằn. Người thừa sai kiên trì dấn thân, len lỏi mang tin mừng vào mọi môi trường khó khăn phức tạp nhất. Đoạn sách Châm Ngôn khép lại bằng việc đặt người lãnh đạo bên cạnh dáng dấp oai phong để điều khiển. Nhưng ngay sau đó liền nhắc đến một nguyên tắc khắc chế bản ngã mang tính sinh tử. Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng. Vì đánh sữa sẽ được bơ, bóp mũi sẽ bật máu và chọc giận sẽ sinh chuyển đôi co. Người hướng dẫn thừa sai có thể có những thành công vang dội, có uy tín và sự oai phong trước tập thể. Nhưng cội rễ của sự sụp đổ luôn bắt đầu từ lúc họ tự đề cao. Khi ấy, ước gì người lãnh đạo thừa sai khước từ lối hành xử đôi co, dùng sự hiền hậu và nhẫn nại để hóa giải những bất đồng,
biến quyền lực thành công cụ kiến tạo hòa bình và sự bình an cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng trên người môn đệ thừa sai khi Ngài đặt để nơi họ vai trò lãnh đạo. Xin gìn giữ họ khỏi ước muốn tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân. Xin gìn giữ lương tâm họ luôn trong sáng, nhạy bén trước lời Chúa, để họ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Ước gì họ luôn lãnh đạo tập thể và hướng dẫn những người Chúa trao bằng một tâm hồn công chính.

Cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới ấy. Mấu điểm thần học thứ nhất là biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Có 3 văn bản trình bày thực tại này, cả 3 đều ở trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu. Văn bản thứ nhất là chương 5 câu 1 tới câu 10. Trong đó soạn giả khẳng định rằng thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Trong phụng tự cũ, các thượng tế là những người được chọn trong người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội cho dân và cho chính mình. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, Đức Kitô không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng đã được Thiên Chúa đặt để. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trật Melchisede. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 tới 14, trong đó soạn giả cho thấy với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Soạn giả viết, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người đã vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Văn bản thứ ba là chương 10, câu 1 tới câu 10. Qua đó, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định rằng các lễ nghi vật chất bề ngoài không thể giải thoát con người khỏi sự tha hóa sâu thẳm bên trong, cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Sự hiến dâng của Đức Giêsu không nằm ở chỗ tiến dâng những vật thay thế hay biểu tượng, cũng không nằm ở chỗ chu toàn các lễ nghi, mà hệ tại lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa được hiện thực trong tình trạng tột đỉnh của cái chết. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh đó thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thật vậy, các hy lễ và máu chiên bò theo luật lệ xưa không thể nào xóa bỏ được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
Mấu điểm thần học thứ hai là công tác phục vụ tông đồ như việc phụng tự tinh thần được Thánh Phaolô khai triển trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 1 câu 9 và chương 15 câu 14 đến 21, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó Thánh Phaolô trình bày nhiệm vụ tông đồ của mình là loan báo tin mừng giữa dân ngoại, tức những người không Do Thái, như việc phụng tự và cộng đoàn Kitô như là lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 14, tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản thứ ba là chương 2 câu 12 đến 18, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô xác tín rằng tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Ngài viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng, như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó,